0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գովաստ 010 250 883

Ես այսուն եմ դուք լիարժեք եք արդյունացել ամեն բան հարցը ձեզ մոտ ոչին չեք կորցրել զուգագուպայի, մեկ հատը չեք կորցրել, մի խոսքով սուրճը հասցրել եք խմել ամենակարևորներից, չնայած ասում են սուրճը հակառակ ազդեցություն ունի, օգնում է նյարդերը հանգստանալ և հակառակը նյարդերը հանգստանալու դեպքում ինչ ենք մենք ուզում, դե իհարկե շրջվել և շարունակել քնել։ Դժվար է արդյունանալ ընկերներ, չնայած ամռանը պետք է որ շատ ավելի շուտ աքաղաղը կանչի և մեր սիրտը մարմինը հոգին շատ ավելի շուտ արդյունանա։ Երթևեկությունը դեռ հանգիստ է իդեպ Երևանում 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը ձեզ մոտ, լույսը չբացված է միացված, կապի մեջ է Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ և մենք լուսաբացի միասին ենք դիմավորում կխոսենք բնական է օրվա ընթացքում օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ պետքական թեմաներից երթևեկությանը եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք, դե իհարկե ամենաշխատանքային օր մեր աջլուսողներից որևէ մեկը ում բախտ որ այդ օրը բերի, իսկ բոլորի բախտն են բերելու բնականաբար, նվեր կստանա միանգամից վեճ շիշ, ֆանտաստիկ համեղագույն հոլանի, արջևում է խաղը հենց այս վարկյաններին, բնական է որ չենք խաղում հենց այս վարկյաններին, նոր աչքերը բացել ենք, հարգելի ընկերներ, այո, երթևեկությունը հանգիստ է, եղանակը մի փոքր փորձում եմ կիսակիս աշնանային էմոցիաներ մեզ փոխանցել, որովհետև տեղումների հավանականություն դեռ կա եւ ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում, այնուամենայնիվ օդում ջերմաստիճանը էապես փոփոխության չի ենթարկվելու այս վարկյաններին, արև ունենք Երևանում, որը նպաստելու է որ մենք լինենք հաջողակ, եղեք անվտանգ, ամենակարևորը ողջ օրվա ընթացքում հենց դա է։ Փրկության մասին երգ ենք լսում Շահացիրուն, երգ է երաժշտական լավագույն հարթակները գմփծրած երգ ենք վայելում և այո, փրկենք ինքներս մեզ, մեր հոգին, մեր աշխարը, մեր երկիրը, լինենք սիրող, թիվ մեկ փրկությունը, դա իհարկե սերն է, ստանալը և տալը։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, 19 աստիճան Երևանի օդում։

Դե ինչ ընկերներ, այո, երթևեկությունը շատ հանգիստ է, բայց եկեք ֆիքսենք հենց լուսաբացին հետևյալը, որ մենք ունենք քաղաքի տարբեր հատվածներում նոր տեսախցիկներ, սա պետք է բնականաբար ֆիքսենք, պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի չնկարվենք ի վերջո, եւ հետո հետևյալը ուրեմն գործողությունն են արել, նոր օրենք մեր քաղաքում ասում են տեսախցիկը նկարելու է մեքենայի մեջ, ոչ թե մեքենայի, ինչպես ենք մենք սովոր, չէ՞, համարներն էր նկարում եւ մեքենան արտաքին տեսքը, բայց ոչ հիմա արդեն երթևեկության մեջ, եթե դուք խախտում եք անում, այսինքն ամրագոտին չեք ցում կամ չգիտեմ օգտագործում եք, ոչ չեմ կարող այդ անունը տալ եթերում, չեմ ուզում, ոչ առողջության պետքական երևույթներ, բնականաբար, դե բնականաբար դուք նկարվում եք եւ սա ձեր կյանքի լավագույն նկարը չի լինելու, հավատացեք։ Բայց ինչն է, ընկերներ, ծիծաղելի, ուրեմն քննարկում ենք այդ թեման եւ մեր գործընկերներից մեկը ասաց իմ ընկերուին, այդպես Մոսկվայում, իդեպ եւ Մոսկվայում եւ մեր հարևան Վրաստանում նման օրենք կա, ասաց իմ ընկերուին այդպես բաժանվեց ամուսնուց, դե հասկանալի է, զգոն եւ զգույշ եղեք, եւ սա չի վերաբերվում ոչ միայն երթևեկելիս, սա վերաբերվում է նաեւ տանը, անձնականում չնկարվեք, չնկարվեք եւս մեկ անգամ չնկարվեք, օրենքը ուժի մեջ կմտնի, դեռ տեսնենք երբ, այնուամենայնիվ մենք ուշադիր ենք, հետևում ենք, բացի մեքենայի մեջ նկարահանող այդպես տեսախցիկներից, նոր տեսախցիկներ քաղաքի տարբեր հատվածներում, այո, արդեն դնում են, ուրեմն Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում են երեք դրել եւ ամսի 15-ին կգործարկեն, տեսնենք ինչ կկատարվի, ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ն։

0: գովաստ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքեր ներ ստացվում է լիարժեք արդյունանալը, հատնտիշ, մեգահիթեր, ունենք ժամ 8-ին, հատկապես ժամ 8-ին քիսամի։ Եթերում շնորհակալ եմ իհարկե մեր երաժշտական մասի պատասխանատուին, իսկապես հատնտիր է ժամ 8-ին, ես հիմա թերթում եմ նաև ձերքի հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հատնտիր երթևեկություն Երևանի փողոցներում նման բան շատ հազվադեպ է լինում, նման վարկյաններ շատ հազվադեպ ենք ունենում, այնպես որ հասցրեք ազատ հանգիստ Kiss FM-ը միացված երթևեկել։ Չնայած ասում են ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ 0958383

Ահա հարգելի առաջադասողներ, ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը WhatsApp հավելվածին եւ վիդեոտարբերակով ենք ստանում։ Իսակովն է գրում է ռադիոլսողը, ոստիկանական ակադեմիայից խցանված է, դե ոնց կլիներ Իսակովը չլիներ խցանված, պատճառը այսօր Չինաստանի դեսպանատան մոտ, ինչ պատճառը էս էր, ըստ երևույթին վթար է, այո։ Լավ, ես փորձեմ հենց եթերում լսել ինչ է կատարվում վիդեոյում։ Կարծես թե վթար է, չէ, խափանված մեքենա, այո, դե հասկանալ, չէ, վթար է, ընկերներ, վթար է և լուրջ վթար է։ Զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ 0958838 եւս մեկ նամակ փորձեմ ընթերցել, դե իհարկե եւս մեկ մշտական ուղղություն խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում, դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված լրջագույն խցանված է։ 0958838 կապի մեջ եք, ինչու շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Ասները Domus KTM կայքում։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

լիներ, չլիներ խցանված այս Վարգյաններին Վաղարշյան հատվածից, ավելի հստակ Քոչարից դեպի Վաղարշյան հատված։ Այո, ունենք մեքենաների կուտակումներ, եկեք այս հատվածը եւս չբնորոշենք որպես խցանում, իհարկե ընդհանեն ռոպեներ անց գուցե եւ դառնա լրջագույն խցանում, այնուամենայնիվ հիմա մեքենաների կուտակումներ են։ Լենինգրադյան բարձրացող ուղությամբ Մոնտենավարտվեց, միանգամից սկսում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։

Էխ, լացելու մասին երկենք հիմա լսելու, բայց հիմա իսկապես ընկերներ, լացելու իրավիճակ մեր ուրեմնի արթերին, ինչ ունենք ես վարկյաներին, հրաձելու սող ասում է Գյուլբեկյան Հովսեփյան հատվածում Խաչմերուկում, արաբ գիր, բնականաբար արաբ գիր, գերծանրաբեռնված ուղություն անկախ ժամից, ինչ են անում, կանգնած է տրակտորը, կանգնած է բեռնատարը և քանդում են, այո, քանդում են, հասկանալի է չէ, 10 րոպեան ցարգելի քաղաքապետարան արաբ գիրը ինչ կդառնա, հասկանալի է չէ, որ մենք կունենանք կատվածահարի երթևեկությունը ամբողջ արաբ գիրում, հարգելի քաղաքապետարան, սիրելիներս, փորձենք մտածված անել, դա շատ հրաշալի է, երբ մենք աշխատանքներ ենք տանում, շին աշխատանքներ, դա հրաշալի երևույթ է և շնորհակալություն, բայց եթե մենք դա մտածված չենք անում, եթե մենք շատ ավելի մեծ խնդիր ենք առաջացնում սոցիումի, հասարակության, վարորդների համար, մարդկանց համար, ովքեր այս ժամին պետք է գնան աշխատանքի, մարդկանց համար, ովքեր պետք է այս ժամին տանեն իրենց երեխաներին պարապմունքների, չգիտեմ, հասկանալի է կյանքի որակը ոնց կարող է խաթարել մեր ստեղծած լավագույն, այսպես երևույթը, մեր արած լավագույն աշխատանքը, շին աշխատանքները, այնպես որ մտածված անենք, այս ժամին արաբ գիրում անել շին աշխատանքներ, չգիտեմ, լեզուս էլ փաթաթվեց։ Ինչև է, հարգելի վարորդներ, ի նկատի ունեցեք, որ այո, կարծում եմ արաբ գիրում մենք ունենանք կատվածարի երթևեկություն, հարգելի Պարեկներ ջան, մի անգամից, ինչպես ասում են ձեր մարմինը յուղեք, այդպիսի արտահայտություն կա, չէ, և այո, կարելի է հենց այս վարկյաններից անցնել աշխատանքի, որպեսզի մենք չունենանք, կամ ունենալը կունենանք, բայց գոնե կարելի լինի վերահսկել իրավիճակը։ Բոլորիս բարի լույս, շատ խոսեցի, վայելեք մեգահիթեր, ռոպեններ անց ես կվերադառնամ եթեր։

0: France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Իդեպ միքսը, որ մենք ընդհանրապես վարկյաններ առաջ լսում էինք, ընկերներ ներկայացնում էր բոլոր այն երկրները, որտեղ կա Kiss FM, կա Kiss FM-ը նաև Հայաստանում 88.3 հաճախականությամբ, դուք հիմա վայելում եք 88.3 հաճախականությամբ հայկական Kiss FM-ը. Բոլորիս եւս ունեք անգամ բարի լույս, ով կա Սևանից եկող, ով է պատրաստվում, ով է արթնացել այսօր Սևանում եւ պետք է հասնի Երևան. Իմացեք, որ 7 կիլոմետրանոց խցանում ունենք, ինչպես ասացին ռադիո լսողները, մեկ զանգ չէ, ընկերներ, մոտ 5-6 զանգ ունենք նույն ուղղությամբ, ուրեմն Արցվի մոտ ռադիո լսողներից մեկն է ասում, մեկ ասում է Արցվից մի փոքր առաջ 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել, եւ լուրջ վթարի մասին է խոսքը, հասկանալի է, 4 մեքենա արդեն շղթայական վթար, եւ այո, հենց այս վարկյաններին մենք ունենք հսկայական, խցանում են, պես որ եթե կա հնարավորություն մի փոքրել վայելել Սևանը, հետո նոր գալ հասնել Երևան, խնդրեմ դա արեք, որովհետև այդ ժամանակը հաստատ ծախսելու եք դեպի Երևան եկող ճանապարհի վրա. Խցանում ունենք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Սևանից Երևան եկող Արցվի մոտից Երևան եկող հատվածում, ինչու, որովհետև 4 մեքենա վթարը

Դե ինչ ինքներներ, ես Սիրոպեները առաջ խոսեցի, ուրեմն Արծվի մոտից դեպի Երևան եկող, Սևանից Երևան եկող հատվածի վերաբերյալ, հյուսիսարաֆից մենք ունենք եւս վիդեոտարբերակ, տեսանյութ եւ այս հատվածը ոչինչով չի զիջում հավատացեք Արծվի մոտից դեպի Երևան եկող հատվածին։ Ունենք ՎԹԱՇ, աշտարակի կամուրջ, չհասած եւ այս վարկյաններին հսկայական խցանում է։ Սա եւս պետք է նկատի ունենալ, եթե չեք ուսում ուշանալ կամ ուշանալը որն է շատ էր, ինձ թվում է արդեն ճանապարհին եք, փորձեք զանգարել եւ ասել, որ այս իրավիճակն է, տեսանյութ նկարեք եւ ուղարկեք նաեւ այն մարդուն, ու մոտ պետք է գնաք այն աշխատանքի վայրը, որտեղ պետք է գնաք։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, հարգելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է իհարկե անվտանգ երթևեկությունը։

0: ես ԱՄ գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Pyjama 9.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք թարմնորություններ աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 11-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Շնորհավորում եմ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի ազգային ընտրություններում վճռական հաղթանակի կապակցությամբ։ Հպարտեմ, որ աջակցել եմ նրա վերընտրմանը և չեմ կասկածում, որ նրա ղեկավարությամբ գեղեցիկ Հայաստանը կհասնի մեծության և հաջողության այնպիսի մակարդակի, որը կգերազանցի բոլորի ամենահամարձակ սպասելիքները, գրել է ԱՄՆ նախագահը Truth Social-ում։ Վերջին երկու օրերի վերահաշվարկների արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին արդեն ավելացել է 140 ձայն։ Այս մասին հայտնել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Նա նշել է, որ ԿՀ գործընկերների հետ աշխատանքային համագործակցության արդյունքում ԿՎ-ների վերականգնման գործընթացը այս պահին ընթացքի մեջ է։ Այս տվյալները վկայում են այն մասին, որ գործնականում և առողջբանականության շրջանակներում չկա որևէ խոչընդոտ, որ խանգարի ԲՀԿ-ին լինել ազգային ժողովում, մտկծել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ ԿՀ հրապարակած նախնական թվի համեմատ ԿՊ-ի ձայներն ավելացել են 1031-ով։ Այս մասին էլ հայտնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Շնորհակալ եմ Երագլխին այս վերահաշվարկներն ու ճշգրտումները նախաձեռնելու համար, նշել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Փաստի համաձայն նախնական արդյունքներից հետո ակտիվորեն քննարկվում է վերցնել թե չվերցնել մանդատները։ Մամուլի հրապարակումներով Հայաստան և ուժեղ Հայաստան դաշինքները դիտարկում են նաև հրաժարման տարբերակը։ Թերթը նշում է, որ մանդատ չվերցնելը չի վնասում Փաշինյանին, որն ունի ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի աջակցությունը։ Ըստ հրապարակման, մանդատ վերցնելով ընդդիմությունը կարող է զրկել Փաշինյանին սահմանադրական մեծամասնությունից և սահմանափակել առանցքային նշանակումները, ինչպես նաև կանխել ենկլավների, այդ թվում Տիգրանաշենի հանցման, նոր սահմանադրության ընդունման ու անկախության հռչակագրի չեղարկման նախաձեռնությունները։ Թերթը նշում է, որ ընդանում է վերահաշվարկ, հայտարարված է սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, վերջնական արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկացմամբ Դավիթ Տոնոյանի և ՊՆ մի շարք նախկին պաշտոնյաների գործով նախատեսված է ևս երկու դատական նիստ, որից հետո դատավոր Վահե Դոլմազյանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ դատավճիռ կայացնելու համար։ Շուրջ 5 տարի առաջ հարուցված քրեական գործը հակակոռուպցիոն դատարանում մոտեցել է ավարտական փուլին։ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ ռազմամթերքի ձեռքբերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Մեղադրանք է առաջադրվել 7 անձի, այդ թվում Դավիթ Տոնոյանին, Արտակ Դավթյանին և Ստեփան Գալստյանին։ Բոլոր մեղադրյալները ներկայումս ազատության մեջ են, գործը քննվում է դրմփակ կարգով, գրել է Թերթը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ այժմ ԱՄՆ Իրան փոխադարձարվածների մասին, կրկին ակտիվացել է ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը, գիշերը փոխադարձարվածներ են հասցվել։ Տեհրանը հարվածները հասցրել Պարսից Տոցոցի տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա, ի պատասխան ԱՄՆ-ի վերջին հարվածների, որոնք տեղի են ունեցել Իրանի ուժգին հարվածներ հասցնելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին նախազգուշացումից հետո։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ավարտել է ինքնապաշտպանական հարվածները։ Իրանը բալիստիկ հրթիռներով էլ հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում, Հորդանանում և Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին։ Իրավիճակով պայմանավորված Քուվեյթը ժամանակավորապես փակել է իր օդային տարածքը, ավիաչվերթները վերահասցեավորել են պահուստային օդանավակայաններ, հաղորդել է Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտնել է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական բազաներում գտնվող 18 թիրախների վրա հարվածներ հասցնելու մասին։ Հայտնել են նաև, որ հարված է հասցվել ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի բազային, որը գտնվում է Բահրեյնում։ ԻՀՊԿ-ն նաև հայտարարել է, որ հրթիռներով հարձակվել է ավիաբազայի վրա, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան կործանիչներ։ Ի պատասխան էլ Միացյալ Նահանգները Իրանի ուղղությամբ արձակել է 29 Tomahawk թևավոր որ հրթիր։ Լիբանանյան Հզբոլլահ կազմակերպությունն էլ միաժամանակ սկսել է հրետակոծել Իսրայելը։ Իր հերթին Իսրայելը զանգվածային հարված է հասցրել Լիբանանին։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանական պարսը դեի գործակալությունը հաղորդել է, որ Խաթամ Ալ-Անի բյակենտրոնական շտաբը հայտարարել է բոլոր նավերի համար Հորմուզի նեղուցի ամբողջական փակման մասին։ Նրա տվյալներով նավթատար լցանավերի և առևտրային նավերի անցումը դադարեցվել է տարածաշրջանում տիրող անվտանգության սպառնալիքների պատճառով, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի շարունակական գործողությունների հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ Հորմուզի նեղուցի շրջանում թիրախավորել են երկու նավ, որոնք փորձել են ապորինի կերպով անցնել նեղուցով։ Ըստ Իրանի պետական հեռուստատեսության գիշերը հաղորդվում է, որ Կատարի կառավարական պատվիրակության Թյունը Թեհրան է ժամանել, աղբյուրի տվյալներով այցի ընթացքում նախատեսվում են քննարկել երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր, ինչպես նաև Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև ճգնաժամի կարգավորման հնարավոր ուղիները։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք կրկին մեր երկիր հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Առանձին հատվածներում անձրևները հաղորդվում է, որ կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաև քամուուժ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում այսօր կլինի, ցերեկը կլինի 28-30, իսկ երեկոյան 22-24 աստիճան։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

0: This is my station, KISSFM.AM. Radio's number one hit music station,
1: 88.3 KISSFM. Շատ սիրուն երկինք վայլում ընկերներ, լույսը չբացված, մենք ունեցանք երկու շատ խոշոր վթար, մենք հիմա ասել ենք ժամը 09, ժամը 09:10, և բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, մարդիկ, ովքեր լուսաբացից արթուն են, հայտնվել են արդեն լրջագույն խցանումների մեջ, վթարների մեջ, ուշ համբերություն բոլորիս, ամենակարևորը դե բնականաբար մարդկային կյանքն է, ունենք հսկայական խցանում, հարգելի առաջելսողներ, ես վարկյաններին ավելի քան խցանված շարունակում եմ մնալ, Սևանից Երևան Արծվի մոտ վթարեր եղել, և Արծվի մոտից Երևան եկող հատվածը խցանված է նույն իրավիճակը մենք ունենք, ուրեմն հյուսիսարավ ճանապարհ Աշտարակի կամուրջ չհասած հատվածում տեսանյութեր, շատ շատ տեսանյութեր ռադիոլսողները ուղարկում են։ Զուգահեռ ընկերներ, վթարի եղել ես վարկյաններին, նաև երրորդ մասում Շողակաթի այգու մոտ վթար է եղել, լրջագույն խցանված է, Գյուրջան փողոցը գերծ անրաբեռնված է, գերծ անրաբեռնված, երթևեկություն առկա է նաև Արաբկիրում, և էլ ավելի կխցանվի, որովհետև Արաբկիրում այս պիկ ժամերին շին աշխատանքներ են ընթանում, մի փոքր խելքին մոտ բան չէ, բայց թե եթե արվում է, ուրեմն արվում է։ Զգույն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: Ռոսկովստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010-250-883։
3: Եվ ինչու ենք մենք այսօր այսքան շատ վթարներ ունենում, ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք։ Նյարդային իրավիճակը, այո, կարող է հանգեցնել վթարների, բայց ոչ աշխատանքային է, ուրեմն վթարների պատճառով են հիմնականում բոլոր խցանումները այսօր առաջացել, պետք է որ մի փոքր ավելի հանգիստ լինեինք և չառաջանային այդ վթարները։ Միասին կյանում վթարի մասին ենք ծեղեկանում Բելաջոյից ներքև, այո, Բելաջոյի կամուրջ չհասած ահավոր խցանված է, գրում է ռադիո լսողը։ Եթե կա հնարավորություն իհարկե շրջանցելու, փորձենք շրջանցել, հուսամ որ կեսօրը շատ ավելի պիկ չի լինի, չնայած հիմա համարվում է ժամը 09:16, համարվում է երթևեկության ամենապիկ ժամերից մեկը։ 095-83-83, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է լուսաբացից, լույսը չբացված մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքերներ, բարի լույս, բոլոր նրանցովք էր մեկ ու կեր ժամ երկար ենք նր, ժամը 09:33 է ու թուտ կետ 3 հաճախականությամ քիսը վեն է ձեզ մոտ միացված, մշտական ուղությունները դե այո ծանրաբերնված են Եղվարդի խճուղուց Հալաբյան ուղությամբ ունենք զանգեր և դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, որը խցանվել էր լույսը դեռ չբացված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկվում դեռ շարունակում ենք ունենալ մեգա ծանրաբերնված երթևեկություն, հիշեցնեմ իսկվում վթարեր եղել և խցանումներին միանում է եւս մեկ մշտական ուղություն, խոսքը Միասնիկյանի չնողին է վեր

0: Եխ ամենը սկանդալային երկչուհիներից մեկն է Kiss FM-ում ընկերներ Beyoncé, դե բնականաբար շատերը սիրում են, հիմա կասեն ամենասկանդալայինը դու ես ստացել։ Այս վերջերս ինչ կատարվեց, լավ դա կհիշեմ, ավելի մանրամասն կպատմեմ եթերում։ Հարգելի ռադիո լսողներ ջան, անսահման շատ ծաղիկներ կրկին մեր ռադիո լսողից հիմա զարդարել են Kiss FM-ի, ես պարզապես ժամանակ չեմ ունեցել նորմալ ուսումնասիրել, գրկել այդ ծաղիկները ի վերջո, բայց շատ շնորհակալ ենք, ես ես մասին ի դեպ ասել եմ, Արտուրանն ով մեր ռադիո լսողն է, ով ունի, ինչ են ասում, ով ունի ծաղիկներ աճեցնելու տեղ, ինչ են ասում այդ տեղին, հուշեք, խնդրեմ, ինչ-որ մեկը դգրեք, օգնեք ինձ։ Եվ այո, իր մոտի ծաղիկները դարեր շարունակ պահպանվում են, այնպես որ եթե ուզում եք երկար մնացող ծաղիկներ, դիմեք ռադիո լսող Kiss FM-ի ռադիո լսող Արտուրին, իսկ ես ես վարկյաններին պետք է հիշեցնեմ, որ ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն միասնիկյանում, վթար է եղել, այսօր շատ են վթարներ է եղել, ի դեպ Իսակվում, Բակրատունյաց, ինչպես միշտ հուշեցին ինչ, այո, ջերմոց, ինչի՞ մյուս ամեն անգամ թերմոս ասում, ջերմոց, ընկերներ, ջերմոց, բոլորին հուշեցին, ապրեն իմ սիրելի ռադիո լսողները, մի խոսքով, այո, ջերմոց ունի, որտեղ ծաղիկները մեկ դար շարունակ պահպանում են իրենց գեղեցկագույն տեսքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, այսպես է արդյունանում Kiss FM-ը ծաղիկներով, ֆանտաստիկ ռադիո լսողներով, ֆանտաստիկ մեգա հիթերով, դե ոչինչ, որ խցանումներ եւ վթարներ կան, մենք դրանք կհաղթարենք, ամենակարևորը անվտանգ առողջ եղեք սիրելիներս, բոլորին ցուշում են, ջերմատուն, այո, ջերմատունը եւս լավ տարբերակ է, բայց ես ինչի՞ չեմ կարողանում ֆիքսել եւ հիշել, ջերմոս, եւ ամեն անգամ է թերմոս, մի խոսքով սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր մեր ռադիո լսողին, Արտուրին ենք շնորհակալ, բոլորիս շնորհակալ ենք, որ շարունակում եք Kiss FM-ի հետ ձեր ամուր, շատ ամուր հարաբերությունները, ինչ էլ ֆանտաստիկ բան էր, ռոմանտիկ մեգա հիթ էր, հիմա ընդամենը 6 րոպեից Վարկյանից լսենք օգտակար տեղեկությունը։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, երկու րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, և զուգահեռ լինենք անվտանգ իհարկե, սա ամենակարևոր, ուրեմն մեսիջ կոչվածն է մեր նորօրյա բառերով ասած, որը պետք է անընդմեջ փոխանցել մարդկանց. Եղեք անվտանգ սիրելիները, սա 1:42 վայրկյան կլսենք լուրեր, և ապա ես կրկին եթերում եմ, Սաքի Սաֆ

0: Գերուցման կաց է անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու հայց է ներկայացրել գործարար Սամվել Կարապետյանի և ուժեղ Հայաստան կուսակցության դեմ զրպարտություն համարվող տվյալները հերքելու և յուրաքանչյուրով 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարելու պահանջով։ Այս մասին փոխանցում է հետքը։ Սամվել Կարապետյանի դեմ հայցի առիթ է դարձել 2026 թվականի մայիսի 25-ի հարցազրույցը, որում Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կանադայում ունի տուն։ Փաշինյանը հայտնում է, որ այդ տեղեկությունը ամբողջությամբ զրպարտություն է, կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաշինյանը պահանջում է հերքում իրականացնել YouTube-ի անալիքում նվազագույնը 200 000 բաժանորդագրություն ունեցող առնվազն 3 լրատվամիջոցներով, ուղիղ եթերով, տեսաձայնագրման միջոցով, վճռով նշված բում տեքստը ընդհերցելու միջոցով։ Հաղորդվում է, որ վարչապետը հայցը ներկայացրել է 3 հունիսի 10-ին, վարույթ ընդունելու որոշում կայացված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն օրը հայց է ներկայացրել նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության դեմ։ Հայցադիմումի համաձայն մայիսի 27-ին ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը տարածել է տեղեկություն, ըստ որի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, թե Հայաստանը բերելու 300 000 ադրբեջանցի։ Այդ տեղեկությունը ամբողջությամբ զրպարտում է Նիկոլ Փաշինյանին, կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Նշվել է, թե հայց է բավարարվելու դեպքում հերքումը ինչպես պետք է տարածվի։ Փաշինյանը պահանջում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունից հոգուտիր են բռնագանձել 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի գումար։ Հաղորդվում է, որ վարույթ ընդունելու հարցը որոշված չէ, գրել է հետքը։ Իսկ այժմ թերթենք մամուլը, տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր։ Հրապարակը գրում է, որ Ռուսաստանի սանկցիաներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որոնում են այլընտրանքային շուկաներ։ Ընթանում են բանակցություններ և առաջին խմբականակներն արդեն արտահանվել են։ Թերթը նշում է, որ ավելի քան ամիս ՌԴ-ն սահմանափակել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների ու այլ ապրանքների ներմուծումը։ Ըստ թերթի, քարոզարշավի վերջին օրերին Փաշինյանն ասել է, թե Վարդերի ու Բանջարեղենի առաջին խմբականակները ուղարկվել են նոր շուկաներ, հատկապես ԵՄ անդամ կամ ԵՄ ձգտող երկրներ։ Նա վստահեցրել է, որ ճգնաժամ չի լինի և երկրների անունները կհրապարակվեն ապրանքների տեղ հասնելուց հետո։ Թերթի տեղեկություններով արտահանվածը փոքր սիմվոլիկ ծավալ է և չի կարող ԵԱՏՄ-ի փոխարինել, ու թե ցանկը, թե քանակները չեն հրապարակվում։ Փաստորաթերթը գրում է, կառավարական կուլիսներում կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում Արայիկ Հարությունյանի վերանշանակման մասին։ Օրաթերթի հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է հենց նրան կրկին վստահել իշխանական բուրգի այդ առանցքային պաշտոնը։ Հատկանշական է, որ տարբեր ժամանակներում համառորեն լուրեր էին պտտվում Հարությունյանին փոխվարչապետի կամ այլ բարձր պաշտոնների նշանակելու հավանականության մասին, սակայն ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների Արայիկ Հարությունյան ինքը նման ցանկություն չունի։ Նա նախընտրում է շարունակել պաշտոնավորել նույն կարգավիճակում։ Քաղաքական կուլիսներում գաղտնիք չէ, որ չնայած պաշտոնական սանդղակով աշխատակազմի ղեկավարի դիրքը չի հանդիսանում երկրի երկրորդ դեմքը, գործնականում Հարությունյանն այսօր համարվում է Փաշինյանից հետո Հայաստանում ամենաազդեցիկ պաշտոնյան, գրել է Օրաթերթը։ Իսկ այժմ միջազգային նորությունների անդրադառն անգամ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հայտարարել է, որ եթե Թեհրանը գործարք չկնքի ԱՄՆ-ի հետ, Իրանին սպառնում են էլ ավելի հզոր ամերիկյան հարվածներ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը հայտարարել է, որ իրանցիներն ուղղակիորեն խնդրել են իրեն դադարեցնել հարվածները։ Իրանցիներն ինձ խնդրել են դադարեցնել հարձակումները, հարձակումները շուտով կդադարեն, խոստացել է ԱՄՆ նախագահը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ կոչի արել մերձավոր արևելքում վերսկսված հակամարտության բոլոր կողմերին խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, դադարեցնելով ռազմական գործողությունները։ Նա այս մասին գրառում է կատարել X-ի իր էջում։ Մենք չպետք է թերագնահատենք ռիսկերը, որ այդ թուլացած կրակը կարող է լիարժեք պատերազմի վերածվել։ Բոլոր կողմերը պետք է աշխատեն դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ, այլևս ոչ մի հարձակում, այլևս ոչ մի արդարացում, գրել է Գուտերեշը, անդրադառնալով մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման բանալին քաղաքացիական դիվանագիտությունն է։ Նման հայտարարությամբ էլ հանդես է եկել Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար և արտասահմանյան երկրների հետ ներդրումների և տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրևը։ Ուկրաինան ԱԹՍ-ներով հարվածել է Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասին։ Կրասնոդարում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքով երկու մարդ է վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել է երկրամասի նահանգապետը։ ԱԹՍ-ի բեկորները ընկել են Կրասնոդարի բազմաբնակարան շենքի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրում աշխատել են օպերատիվ և հատուկ ծառայությունները, նախնական տեղեկություններով կա երկու տուժած, գրել է նահանգապետը։ Նա նշել է, որ անօթաչուների վտանգը գործում է ամբողջ երկրամասում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ խոսքը Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի վերաբերյալ է։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ կան այնտեղից տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ նորություններից այժմին այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները

տան հատվածից էլ վերև հասնում է գրեթե խցանում է հաղթանակ կամուրջ։ Ինչպես նաև ի նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանում դեռ առկա են մեքենաների կուտակումներ, ես հիշեցնեմ, Միասնիկյանում վթար էր եղել պատճառը դա էր, որ մենք ունեցանք այդ տեսակ խցանում, հիմա կասեք ոչ, Տաթև պատճառը նա էր, որ մենք ունենք Միասնիկյանը որպես մշտական ուղղություն դեր ծանրաբեռնված։ Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ինչպես նաև այս վարկյաններին Կոմիտասի չնող հատվածում և Քոչար բարձրացողի չնող հատվածներում, այո, առկա է մեքենաների կուտակումներ։

0: հսկվստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ես հույս ունեմ ձեր ամառային լուսաբացը հրաշալի է սկսվել, այսօր արդեն ամռան 11-րդ օրն է, ՀԻՍԱՖԱՄ-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք լուսաբացի ժամերը, փորձում ենք արդյունանալ ավելի քան արդուն են խցանումները, կամ մենք արդյունացել և արդյունացրել ենք խցանումներին։ Արգելի ռադիո լսողները, Սվարկյաներին գրկին զանգեր մենք ունենք, ասում են Աբովյանի խցանումից տեղյակ եք, այո, սիրելի ռադիո լսող, բայց ես հիմա էլ կկրկնեմ, վթարեր եղել, ինչի հետևանքով մենք ունենք լրջագույն խցանում, բայց հիմա վթարված մեքենաները հեռացնում են։ Նաև վթարներ մենք ունեցանք Միասնիկյան ուղությամբ, Իսակվերև բարձրացողում, իդեպ Իսակվերև բարձրացողում ավելի քան ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ երթևեկությունը, նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջ Եղվարդի խճուղուց սկսած, նաև Եղվարդի խճուղուց սկսած Հալաբյան ուղությունը ավելի քան խցանված է շարունակում մնալ։ Դե այսպիսին է ընկերներ, լուսաբացը շատ են տեղեկությունները, լուրերը, ուրեմն երթևեկության վերաբերյալ, և շատ բարի լուր երթևեկությունից զատ։ Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ, սրա անունը Միդեա Ստոր։ Հասցեն շատ պարզ, սիրելիներս, Ռուբինյանց 62 Միդեա Ստորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգերը, և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Ստորում կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկա, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, այրոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, Միդեա Ստորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը դե իհարկե սպասում էր, Միդեա Ստորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Ստոր, Ռուբինյանց 62։ Եթե նյարդային եք, ընկերներ, եթե ձեր կանայք նյարդային են, հատկապես կանայք, խնդրեմ իրենց տարեք Միդեա թողլից կաթափվեն, լավագույն վայրերից մեկը կնոջ համար կարծում եմ, բայց ինչու միայն կնոջ, տղամարդկանց համար ևս։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի լույսը գժվում է մեզ հիթի համար, սա ամռան թիվ 1 հիթն է, բոլոր թվականներին վայելում ենք ամառային հիթ, ամառային մեգահիթեր շատ ունենք, Kiss FM-ի եթերում 24 ժամ ամուր կապի մեջ ենք, մեզ ամուր կապում են նաև մեգահիթերը, սա թիվ 1 հիթային ռադիոն է, Kiss FM-ը։

Հահ, ընկերներ, ռադիոյի սողովածապ հավելվածին գրում է, բարևտաթիվ ջանդավիտ անհաղթում վթարկա նոր տուն չէ հասած Զեյթունից իջնող ուղությամբ, ազատության պողոտայում Բաբայան Խաչմերուկ չէ հասած վթարկա ավտոբուզի մասնակցությամբ, եւս մեկ ուղություն ընկերներ մայիսի 9-ին է սվարկյաններին կատված արե, ասում է ռադիոյի սող, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր հիմա երթևեկության մեջ են, նաեւ բոլոր նրանց, ում սիրելիներն են երթևեկության մեջ կապի մեջ եք ի սապամա։

0: Kövast.
1: Սանինը, մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29-ը Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

այս հունիսից սկսած ավելի թեթև կլինի երթևեկությունը։ Առայժմ հարգելի քաղաքապետարան, այդ թեթևությունից բացարձակ ոչինչ չենք զգում, առայժմ ծանրաբեռնված է եւ ամեն օր էլ ավելի թեժ խցանման մասին ենք իմանում, խցանումներ են գրանցում։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, ես ՍՖՄ-ը վայելեք մեգահիթեր, ես կվերադառնամ եթեր րոպեներ անց։

Դե ինչ արգելի առաջելի սողնը ժամը 10:46 են, թե ամեն էրոպեններ անցում ենք, ավարտում ենք ժամը 10, ժամը 11 կհամարենք լուսաբացի վերջին ժամը և ապա ինչ կունենենք Երևանի փողոցներում, արդյոք կհանդարտվի դե հանունք էսօրի գոնե կհանդարտվի երթևեկությունը մեր քաղաքում, չգիտեմ, կապի մեջ կլինենք, կհասկանանք։ Վթար է եղել Փափազյան Արծրունի խաչմերուկում ուղարկում է ուրեմն ֆոտո տարբերա, լուսանկար է ուղարկում ռադիո լսողը։ Լուրջ վթարի մասին է խոսքը, ընկերներ, հուսամ մարդիկ լավ են, ամենակարևորը իհարկե մարդկային կյանքն է։ Հարգելի պարիկներ, եթե դեռ չեք ժամանել, խնդրեմ եւս մեկ անգամ տեղեկացնում եմ ուղությունը։ Փափազյան Արծրունի խաչմերուկում վթար է եղել, իդեպ հիթը, որ մենք այս վարկյաններին լսում ենք, կոչվում է կանչում եմ, ես հիմա հստակ պարեկներին եմ միայն կանչում։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ես ասում եմ ընկերները, որ հատ-հատ ընտրված հիթեր են, շնորհակալ եմ մեր երաժշտական մասի ղեկավարին, ֆանտաստիկ լուսաբաց ունեցանք այսօր, իսկապես, և հիթերը բնականաբար մեզ օգնեցին, էմոցիոնալ հիթեր են, էմոցիաները թողես տեսակ բարի լինեն, դրական լինեն, ոչ երբեք ջղային էմոցիաներ, բարկացած էմոցիաներ։ Արգելի ռադիո լսողներ, այո, ունենք խցանումներ, որոնց հանդեպ մենք արդեն ունենք դիմադրողականություն։ Մենք քիչ անց ունենալու ենք լուրեր ուղիղ եթերում, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Սեքիսաֆամն է։

0: Ժամը 11-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել Շիրակի մարզում, 3 կեսգիշերին Հորդարատ Անձրևն ու Կարկուտը Գյումրի քաղաքի որոշ փողոցներում անհարմարություններ են ստեղծել թե վարորդների, թե հետիոտների համար։ Անգամ կային փողոցներ, որտեղ Կարկուտի եւ Անձրևաջրերի բարձրությունը հասնում էր 40-ից 50 սանտիմետրի։ Այս մասին հայտնում է Շամշյանը։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն էլ հրապարակել են տեսակադրեր Գյումրիում Կարկուտի արատ տեղումներից, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Ժողովուրդ հորաթերթի տեղեկություններով Գյումրիում կառավարման ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Բանն այն է, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո քաղաքի ղեկավարումը փաստացի փոխանցվել է նրա փեսային, Ավետի Սարաքելյանին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Ավետի Սարաքելյանը ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակով մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին։ Նշենք, որ նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել էր, որ Գյումրիում հնարավորինս արագ պետք է անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Արմլուրի իշխանական աղբյուրների փոխանցման իշխանությունները դեռևս չեն հստակեցրել ընտրությունների անցկացման ժամկետները, սակայն հակված են Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնում կրկին առաջադրել Սարիկ Մինասյանին, գրել է Օրաթերթը։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Գեղամ Մանուկյանը ահազանգում է հաղորդում զանգվածային հանցագործության մասին։ Ռազմական ոստիկանությունը արգելում է բազում մեր հայրենակիցների լքել հայրենիքը։ 25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել այսպես ասած պատժախուց։ Վարժական հավաքով սպառնում են քաղաքական հակառակորդներին։ Ասացիս ապացույցը բազում աղաղակող փաստերն են, որոնք մեկ օրում եմ հավաքել, ասել է Գեղամ Մանուկյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Մոսկվայում խորհրդակցություններից հետո վերադարձել է Երևան և վերսկսել է իր պարտականությունները։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Դեսպանը հունիսի 12-ին Ռուսաստանի օրվա ակապակցությամբ ընդունելություն կկազմակերպի։ Հիշեցնենք, մայիսի վերջին Կոպիրկինը վերադարձել էր Մոսկվա Եվրոպական միության հետ մերձեցման ուղղությամբ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Ռուսաստանը մեծացրել է ձկան ներմուծումը այլ երկրներից Հայաստանից մատակարարումները փոխարինելու համար։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։ Մոսկվան նախկինում սահմանափակումներ էր սահմանել Հայաստանից կենթանի ձկան ներմուծման վրա բոլոր ընկերությունների համար, բացառությամբ երկու հայկական ընկերությունների։ Մենք հասկանում էինք, որ ստիպված կլինենք սահմանափակումներ սահմանել։ Դրան հակակշռելու համար մենք բացեցինք այլ երկրներից մատակարարումները։ Օրինակ իշխանի ներմուծման համար մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացրինք Իրանի եւ Թուրքիայի վրա, ասել է Դանկվերտը։ Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավարի խոսքով, որքան շատ մատակարարներ լինեն, այնքան ավելի հեշտ է աշխատել, քանի որ մեկ երկրից մատակարարումը պարունակում է ապրանքի պակասի ռիսկ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի հրամանատար Սեյեդ Մաջիդ Մուսավին նախազգուշացրել է, որ Հորմուզի նեղուցում վտանգ ստեղծելը անպատասխան չի մնա։ «Մենք տարածաշրջանը ձեզ համար կվերածենք դժոխքի», ասել է Իրանի ՀՊԿ-ի օդատիեզերական ուժերի հրամանատարը։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահը պետք է զերծ մնա Իրանի հասցեին ուժի կիրառման և այլ բնույթի մշտական սպառնալիքներ հնչեցնելուց։ Իրանը երբեք բարակցություններ չի վարում սպառնալիքների և ճնշումների ներքո, և երբեք չի ենթարկվի ճնշման կամ ահաբեկման, ասել է Իրանի ներկայացուցիչը։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության հանձնաժողովի անդամներին հայտարարել է, որ տեղյակ չի եղել ֆինանսիստ Jeffrey Epstein-ի հանցավոր գործունեության մասին և նրա հետ սերտ կապեր չի ունեցել։ Այս մասին հայտնում է CNN հեռուստաալիքը։ «Ես երբեք ականատես չեմ եղել, որ Epstein-ը մշտապես զբաղված է հանցավոր գործունեությամբ, և այդ մասին որևէ տեղեկություն չեմ ունեցել. Ես երբեք չեմ եղել նրա կղզում, նրա ռանչոյում կամ Ֆլորիդայում գտնվող նրա տանը», նշել է Microsoft-ի հիմնադիրը։ Նա նաև ընդգծել է, որ իր շփումները Էպշտայնի հետ սահմանափակ են եղել և կանոնավոր բնույթ չեն կրել, իսկ այդ կապերը ընդհատվել են դեռևս 2014 թվականին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avrora.news.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։

Հացանումներ դե իհարկե ունենք, ժամը 11-ն է, ընկերներ, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արթուն կացեք այստեղ տեղին է ասել։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես Վարդաններին դեր, Դավիթ Հաշենի կամուրջն է շարունակում մնալ մեգա մեգա ծանրաբեռնված, ինչպես նաև ունենք Կոմիտասի ճնողում խցանում։ Կիևյանը խցանվեց, ընկերներ, իդեպ րոպեներ առաջ լավել ազատ էր, ես Վարդաններին ոչ, բարձրացող ուղղություն, ճնողի կամրջային հատվածը մետրո բարեկամությունից, ո սա շատ լուրջ խցանում է, սկզբից մետրո բարեկամության, Բաղրամյանի ճնողն է խցանված և խցանումը հասնում է մինչև Դեմրչյանի ավարտ, նույնիսկ շարունակություն տեղեկացնում են ռադիո լսողները, երկկողմանի խցանվել է նաև

0: Novast. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

Եվ այո, պատամ տժամը 11-ներ ես դիտավորյալ չեմ անդրադառնում Տարադրամի շուկային, որպեսզի թարմացումներ լինեն, նոր, բայց չէ, փոշմանեցի, եկեք հենց հիմա թվերը ասեմ, թարմացումներից հետո հասկանանք փոփոխության ենթարկվել է թե ոչ։ Ամերիկյան դոլար 366 է կազմում մարքը, վաճառքը 375 եվրոն 419 է կազմում մարքը, վաճառքը 430 հուսամ, դեռ երկու շաբաթ այս թվերը կմնան, եւ ռուբլին 4.92 է կազմում մարքը, վաճառքը 5.22։ Իհարկե ժամը 12-ից հետո, երբ լինեն թարմացումներ, ես նորից կներկայացնեմ ուղիղ եթերում։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

ունեցան գարուն, որը ոչինչով չտարբերվեց աշնանից։ Օդում ջերմաստիճանը այնպես չի փոխվի, ի դեպ, եթե լինեն թարմացումներ, կարծում եմ կլինեն ժամը 12-ից հետո։ Ես կանրադառնամ կրկին և եղանակին, և բնականաբար տարադրամի շուկային, բարի հրաշալի դեր, քանի դեռ ժամը մեզ թույլ

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ես հույս ունեմ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, մենք շուտով կավարտենք իհարկե լուսաբացի ժամերը, կհասնենք կեսօրին, տեսենք կեսօրի իր հետ ինչ կբերի, այն ամենայնիվ լուսաբացի ավարտը կարող ենք ֆիքսել գերծանրաբեռնված արաբ գիրով, ինչու, որովհետև նախ Կոմիտաս իջնող բարձրացող կատվածը հարվիճակում է, Վաղարշան հատված Քոչար բարձրացող իջնող կատվածը հարվիճակում է, Սարա Լանջավետիսյան հատված և ինչ է գրել ռադիոլսողը, փորձեմ կարդալ, ո մետրո բարեկամությունը Տաթև ջան երկկողմանի կանգնած է, ինչպես նաև Օրբելին է նույն իրավիճակում, հատկապես իջնողը շատ ծանր է, բարձրացողում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, դե Բաղրամյան իջնող, ինչպես նաև իջնողներից Կիևյան իջնող միայն թե Օրբելի Խաչմերուկից ներև, ներքև վերևի հատվածը համեմատաբար հանգիստ է, Սարալանջի նեղային հատված Արմենակյան իջնողը ևս շարունակում են լինել ծանրաբեռ.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Domus-ից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, 2 րոպե 15 վայրկյան հասցնեմ տեղեկացնել, որ Լենինգրադյան Մալացի հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, ի նկատի ունեցեք, և փորձեմ ընթերցել նաև WhatsApp-ին եկած նամակները, եթե իհարկե դեռ չէ ձայնային հաղորդագրությունը, մնաց լուրերից հետո։ Կարծում եմ 1 րոպե 56 վայրկյանը բավական չի լինի, այնպես որ լսենք լուրեր, ապա կներկայացնեմ ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում ավելի մանրամասն։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի համար գազի գնի հնարավոր թանկացման հարցի շուրջ զարգացումներ չկան, այս մասին հայտնել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Մենք ինտենսիվ աշխատում ենք Գազպրոմի մեր գործընկերների հետ, ավելացնելու բան չկա, նոր բան չկա, փոփոխություններ չկան, մենք գազը ստանում ենք կանոնավոր գրաֆիկով, այն սակագնով, որը գոյություն է ունեցել։ Այդ սակագները սահմանված են պայմանագրով, որոնք դեռ ժամկետի մեջ են մինչև տարեվերջ և 2027 թվականի տարեսկիզբ։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Կառավարության որոշումներից մեկով արդեն իսկ մի շարք ապրանքներ, մասնավորապես ջերմոցային տնտեսության ապրանքները կառավարության նախորդ նիստով հաստատվել է և կառավարությունը սուբսիդավորում է իրենց մաքսատուրքը և տրանսպորտային ծախսերի մի զգալի մասը, որի արդյունքում արդեն իսկ ունենք արտահանումներ Վրաստան, Հունաստան, Ուկրաինա, Ղազախստան և այլ երկրներ։ Այս մասին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով գործընթացը շարունակական է, մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ ծավալներ։ Ըստ էության այստեղ սահմանափակում չկա, ինչքան շատ արտահանեն, մենք այդ ամբողջ ծավալը կսուբսիդավորենք, ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ ամեն հաջորդ օրը ծավալները շարունակական մեծանում են, նշել է Պապոյանը։ Նրա խոսքով կառավարության այսօրվա նիստում աջակցության ևս մեկ նախագիծ կընդունվի ոչ ջերմոցային արտադրանքի արտահանման տրանսպորտային ծախսերի սուբսիդավորում։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
4: Մեր ապրանքները որակական առումով, այս է շատ կարևոր է, որակական առումով մեր ապրանքների մի զգալի մասը չեն զիջում եվրոպական շուկայում առաջարկվող ապրանքներին, որովհետև այն ինտենսիվ այգիները, որոնք որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք բացարձակապես նույնական են Հունաստանի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի ինտենսիվ այգիների հետ, այն ջերմոցային տնտեսությունները, որոնք կան Հայաստանում, դրանք բացարձակապես նույնական են, նույնն են, ոչ մի մեթոդի, ոչ մի տեխնոլոգիայի տարբերություն չկա, ինչ որ Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում է, և ստացված արտադրանքը համապատասխանում է ամենաբարձր ստանդարտներին։ Այնպիսի արտադրանք, ինչը որ Հայաստանի Հանրապետությունում է արտադրվում, այդ արտադրանքի մի էական մասը, ուրեմն այդ Global GAP սերտիֆիկատը, մյուս բոլոր սերտիֆիկատները ամբողջությամբ ունեն, դրանք բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, և դա է պատճառը, որ երբ որ մենք սուբսիդավորում ենք, որ օրինակ ինքը հայտնվում է եվրոպական շուկայում, արագ վաճառվում է։
3: Գևորգ Պապոյանի խոսքով այս խնդիրը այստեղ հետևյալն է. Հայաստանը աշխարհագրորեն հեռու է գտնվում եվրոպական շուկայից և դեռևս ԵՄ-ի հետ սահմանակից չէ։ Ինչու դեռևս, որովհետև մեր երկու հարևանները ԵՄ-ի անդամակցության տեխնոցուններ են և ըստ էության այս հարաբերության պատճառով որոշակի տեխնիկական խնդիրներ իրականում առաջանում են, խոստովանել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին ընդհանում է կառավարության նիստ։ Մեր հիմնական անելիքը նոր որակի պետություն ստեղծելու մեր առաքելության շարունակությունն է։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քանի որ ընտրություններից հետո առաջին կառավարության նիստն է, ուզում եմ ևս մեկ անգամ բոլորի շնորհավորել և ընդգծել, որ մեր հիմնական անելիքը նոր որակի պետություն ստեղծելու մեր առաքելության շարունակությունն է և պետության վերելքը այն տրամաբանությամբ, որ պետությունը մարդու, քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունը ապահովելու միջոց է, ու մենք պետք է գործենք այդ տրամաբանությամբ, այս փուլում կարևոր է նախորդող շրջանը ամբողջապես վերլուծենք, հասկանանք, թե ինչն է պետք առավել ակտիվացնենք ու ինչից է պետք հրաժարվենք։ Ի տարբերություն նախորդ ծրագրերի, մեր առաջիկա ծրագրում պետք է ունենանք առաջնահերթությունների հստակ ցանկ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը կառավարության նիստում ներկայացրել են նախագիծ, որով առաջարկվում է հաստատել ծիրանի, սալորի, կերասի, հանքային ջրի, գինու և բրենդի արտահանման սուբսիդավորումը։ Նախագծով առաջարկվում է հունիսի ընթացքում արտահանում իրականացնող տնտեսվարողներին տրամադրել փոխհատուցում հետևյալ չափերով. Ծիրան 1 կիլոգրամը 200 դրամ, սալոր դեղց նեկտարին 1 կիլոգրամ 250 դրամ, կերաս 1 կիլոգրամը 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինի 1 լիտրը 350 150 դրամ եւ հանքային ջուր 1 լիտրը 150 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանի խոսքով նշված ապրանքների արտահանումը հունիսի ընթացքում իրականացնելուց հետո փոխհատուցում ստանալու նպատակով տնտեսվարող սուբյեկտը դիմում է Էկոնոմիկայի նախարարություն եւ ներկայացնում երկու փաստաթուղթ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ արտահանման նպատակով լրացված տարածման հայտարարագիր կամ արտահանում ակսային ընթացակարգով ձևակերպված հայտարարագրի պատճենները, ինչպես նաև հաշվարկային փաստաթուղթը հաշիվ ապրանքագիրը։ Իդեպ հարգելի ռադիոլուսողներ, փոխհատուցման չափերին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք։
5: Ես ճիշտ ասած, որ ես գները նայեցի, փոխհատուցման առաջին հարցը, որ ծագեց, հետևյալն էր, որ համոզված եմ, որ հետո ստիպված չեմ գնելու հետ ընդունել այդ նոր ապրանքները, որովհետև սենց մեծ խթաններ դնում ենք, հետո կարող է պարզվի, որ մեզ ծիրան չմնաց Հայաստանի Հանրապետությունում։
6: Պարոն վարչապետ, այս չափաքանակները որոշելու ժամանակ հաշվի են առնվել սեզոնայնությունը եւ ապրանքների սեզոնայնությունը ունի գնի նկատմամբ զգայունություն։ Այս փուլում, քանի որ տարին, գյուղատնտեսական տարին մի փոքր ուշացած է եղանակային պայմանների արդյունքում, ծիրանի օրինակ հիմնական բերքահավաքը սկսվելու է հունիսի 15-ին, այնինչ օրինակ նախորդ տարի այն արդեն մայիսի 25-ից 30-ից արդեն բերքահավաքը մեկնարկել էր, եւ դրա համար գնային տարբերությունները մի փոքր այդ նկատառումով են հաշվի առնված։
5: Պարզավոր որոշակի լարվածություն կա, ես ուղղակի ուշադրություն եմ հարավիրում, որ ասենք ենթադրենք Երևանից մարդիկ չզանգեն, էլի Փարիզ իրանց բարեկամներին ասեն մի քիչ մեծ ծիրան ուղարկեն, մենք ստեղ ծիրան չենք կարողանում գտնել, ամեն դեպքում։
3: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխհատուցման չափերը հաշվի առնելով հորդորեց վերահսկել այս որոշման համատեքստում հնարավոր չարդարացված գնաճը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ԱՄՆ կոնգրեսում ներկայացվել է երկու սակցական բանաձև, որով Ադրբեջանին կոչի արվում անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը։ Նշվում է, որ բանաձևը ներկայացվել է կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի փոխնախագահ Բրեթ Շերմանի կողմից, քննարկվել է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, իսկ այժմ սպասվում է, որ այն քվեարկության կդրվի հանձնաժողովում։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում էր, որ ՀՀ նստավայրերում շարունակվում են վերահաշվարկի աշխատանքները։ Վերահաշվարկի աշխատանքները ընտրական օրենսգրքի կարգավորումների համաձայն պետք է դադարեցվեն հունիսի 12-ին ժամը 14-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։

Վերջապես հասցանք կեսօրին, ընկերները շատ երկար ձգվեց լուսաբացի, եթե անկեղծ լուսաբացի ժամերը, եւ հիմա բարև կեսօր ժամը 12:10 է, 8:03 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում։ Ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ այն տեսակ հրճվանք եւ հիացում, ինչպես ես ունենում եմ ամեն անգամ, երբ եթերում շփոթվում եմ։ Ինչևէ, պետք է նկատել սեփական ուրեմն սխալները, դրանք դարձնել առավելություններ մշտապես։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Բաղրամյանում վթար է եղել բարձրացող հատվածում, բայց երկու կողմից էլ կատված ահարի երթևեկությունը։ Ռադիոլսողները ուղարկում է վիդեո տարբերակ տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ Բաղրամյանով պետք է քայլել մեքենան, եթե մեքենայով երթևեկեք, նույն քայլելու արդյունքն եք ունենալու։ Զգույն և զգույշ եղեք, քիչ անց կանրադառնանք տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ ունենք, այնտեղ արդյոք եղել են փոփոխություններ թարմացումներից հետո։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձի մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Govast 010 250 883.
5: If the energy is right, just come my way. Baby, touch me so nice,

Դե ինչ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ առաջորդան երթևեկությանը եւ ապականցնենք եւ եղանակին եւ տարադրամին։ Գրգորյան Սեբաստիա հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, գրում են ռադիոլուսողները, ես ես մասին տեղեկացրել եմ իդեպ, բայց կա կարիք եւս մեկ անգամ հիշեցնելու։ Արաբկիրը ասում են շատ վատ է, այսպիսի նամակ ենք ստանում, այո, Արաբկիրում եւս ունենք լրջագույն խցանումներ, արգելի ռադիոլուսողներ, այնպես որ կա կարիք զգույշ լինելու, շատ ժամանակ նկատի ունենալու, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել 5-7 ժամը 12-ին եւ առհասարակ կեսօրի շարունակությանը եւս։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քիչ անց ես այո կանրադառնամ տարադրամին։

Դա ինչ ընկերներ, ես պետք է խոսեի տարադրամից, բայց ոչ, երթևեկությունը դեռ շարունակում է լինել առաջին տեղում մեր կյանքում, ինչև է, ինչ ունենք, չաշխատող լուսացույց, կրկին, կեսօրին, դվինի խաչմերուկում, հասկանալի է, չէ, ինչ նեղ փողոց է և ինչպես կխցանվի, առանց որևէ խնդրի էլ ինքը խցանված ուղղությունը, պլյուս եթե մենք ունենում ենք չաշխատող լուսացույց, ինչ տեսակ խցանում կարաչանա, այնպես որ նախապես ես ձեզ խնդրում եմ շրջանցել հնարավորության դեպքում։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, դվինի խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ հիշեցում, շատ արագ կփորձեմ ասել, երթևեկության վերաբերյալ չաշխատող լուսացույցերի վերաբերյալ Քրքորյան Սեբաստիա հատվածում չի աշխատում լուսացույցը տևական ժամանակ։ Ի դեպ, ոչ թե չի աշխատում, ասում է ռադիոլուսողը, միայն սեկցիան է։ Տեսանելի լույսերը բացարձակ տեսանելի չեն։ Հարգելի պարիկներ, խնդրեմ մոտեցեք այդ հատված, եթե դեռ չեք մոտեցել, անպայման հետևեք իրավիճակին, հասկանանք ինչ է կատարվում վարորդներին շատ շատ շատ անհարմար իրավիճակի մեջ։ Չտեսնենք բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, եւ այսքանով երևի թե մի քանի րոպե դադար տանք երթևեկության թեմային, պետք է խոսենք տարադրամից եւ եղանակից։ Ես դեռ շարունակում եմ մնալ եթերում, Միքայելը մեզ կմիանա մոտ 1 ժամ, 1.5 ժամից։

0: ըստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

Պարզվում է, ընկերներ, 3 հունիսի 10-ին, երբ տեղումները շատ սաստիկ են եղել, Գյումրիում բավական մեծ խնդիրներ են առաջացրել այդ տեղումները, քիչ առաջ իմ գործընկերները փոխանցեցին իմց տեղեկությունը։ Մի խոսքով, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ այո, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս սպասվում են տեղումներ, դրանք կգան կարճատև անձրևների տեսքով, և որ ամենաշատը պետք է ուշադրություն դարձնել տեղումների ժամանակ, քամու արագություն ենք մենք գրանցելու Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։ Եվ այո, օդում ջերմաստիճանը էապես փոփոխության չի ենթարկվելու մինչև ամսի 15-ը, պետք է սպասել գիշերվա ժամերին, երեկոյան ժամերից հետո տեղումներ անձրևների

Զուգահեռ ընկերներ, ես անընդհատ խոսեցի տեղումներից, բայց օդում ջերմաստիճանը մինչև 30 աստիճան հասնում է և օդում ջերմաստիճանը էապես փոփոխության չի ենթարկվելու, տեղեկացնում են մեզ օթերևութաբանները, ուզում էի ասել տեղեկացնում են ռադիոլսողները, իսկ մեր ռադիոլսողների տեղեկացրածը մեզ համար օրենք է, ինչպես ասում են։ Ինչևէ, նկատի ունեցեք, որ այո, չնայած տեղումների, օդում մենք ունենալու ենք հատկապես կեսօրի ժամերին բարձր ջերմաստիճան, ես գիտեմ, որ շատերը հիմա արցակուրտների մեջ եք, գուցե ուզեք դուրս գնալ, առջևում ունենք շաբաթ կիրակի, մի խոսքով կարելի է հանգիստ օգտագործել, միայն թե նկատի ունեցեք երեկոյան ժամերից հետո կեսգիշերային ժամերին, այո, հն

0: հարգվածդ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը անդրադարձել է գազի ներմուծման այլընտրանքների վերաբերյալ հարցին, նշելով, որ ինքը քաղաքական որոշումների մասնակից չէ և քաղաքական գործիչ չէ, հետևաբար չեն տիրապետում այդ տեղեկատվությանը։ Այդուհանդերձ, որպես հարակից տարածքներում գտնվող հնարավոր այլընտրանքներ նշվել են Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը, Պարսկաստանը և բոլորային երկրները, որոնք գազ են վաճառում և առկա ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս իրականացնել այդ գնումները։ Ադրբեջանից գազ ներմուծելու դեպքում կախվածության մեջ ընկնելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան ՀՑԿՀ ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ նման հայտարարություն չի կարողանալ։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի հաջողավարտի դեպքում Հայաստանը կկարողանա ատոմակայանը պահել իր էներգահամակարգում առնվազն մինչև 2036 թվականը։ Ազգային ժողովում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը, պատասխանելով պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին, թե մինչև որ թվականը հնարավոր կլինի անվտանգ շահագործել Հայաստանի ատոմակայանը մինչև նոր բլոկի կառուցումը։ Շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի հաջողավարտ պարագայում, իսկ մենք առավելագույնն ենք անում դրա հաջողավարտի համար, ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարացվի ևս 10 տարով, այսինքն առնվազն մինչև 2036 թվականը ատոմային կայանը միացված կլինի մեր էներգահամակարգին, նշել է նախարարը։ Գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացմանը զուգահեռ կառավարությունը շարունակում է նոր ատոմակայանի կառուցման ուղղությամբ աշխատանքները։ Մոդելի ընտրությունը, տեսակի ընտրությունը արել ենք, կառավարությունը հայտարարել է, որ մենք գնում ենք մոդուլյար ատոմակայանի կառուցման ճանապարհով, ասել է Խուդատյանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի գնահատմամբ որոշման կայացումը ամենայն հավանականությամբ կթեղափոխվի 2027 թվականին։ 2025 թվականին Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումները շարունակել են մնալ դրական և երկրում արձանագրվել է 7.1% տնտեսական աճ, ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Զեկուցողի խոսքով 2025 թվականի Էկոնոմիկայի նախարարության ցյունը պետբյուջեից հատկացվել է 79.5 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է շուրջ 77 միլիարդ դրամ։ Նշվել է, որ 10 ծրագրերի շրջանակում իրականացվել է 75 միջոցառում, տնտեսության զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվել է 36.5 միլիարդ դրամ, այս մասին տեղեկանում ենք ազգային ժողովի կայքից։ Ճանապարհաշինության հիմնական ուղություններով երկու պատվիրատու ունենք հանրապետությունում, մեկը համայնքներն են, հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերի մասով, մյուսը ՏԿ-ի նախարարությունն է, իդեմս ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի։ Այս մասին ասել է տարածքային կառուցվածքների և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Այս երկու տեղերից մենք 2018 թվականից սկսած շուրջ 5000 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել, վերակառուցել, նորոգել և հիմնանորոգել Հայաստանում, հայտնել է ՏԿ-ն նախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ ոչ մի քաղաքացի առանց հսկիչ դրամարկային կտրոնի պետք է որևէ գնումից դուրս չգա։ Իհարկե, տեղեր ունենք, որտեղ հսկիչ դրամարկային կտրոն չկա, ինչն էլ մեր հաջորդ թեման է, որ կամաց-կամաց պետք է մտնենք այդ տեղերը, զարգացած երկրներում այդպիսի տեղեր չկան։ Նույնիսկ գյուղատնտեսական շուկայի բոլոր տեղերում հսկիչ դրամարկային կտրոնի սարքեր կան, և դա հաշվառվող առևտուր է, ասել է նա և հավելել. Ծայրահեղաքատությունն ըստ էության վերջին տվյալներով 0 է։ Մեր սոցիալական քաղաքականությունների մասն այն է, որ գուցե նոր կառավարությունը մտածենք նաև նախարարության անունը փոխելու մասին, որպիսի այս տրամաբանությունն ավելի տեսանելի արտահայտվի նաև նախարարության անվան մեջ, շեշտել է վարչապետը։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հույս ունեն Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին հնարավորինս արագ կբացվի։ Էլ չեմ ասում, որ Թրիփ նախագծի իրագործման շրջանակներում հնարավորություններն է ականորեն կավելանան, նշել է նա։ Փաշինյանն ասել է, որ այս ընթացքում Հայաստանը տրանսպորտային նոր հնարավորություններ ունեցավ ախալքալաք կարս երկաթուղու երկու գիծել աշխատումը։ Այս թեմայով Վրաստանի վարչապետի հետ խոսակցություն եմ ունեցել, հավաստիացրել է, որ երկու ուղությամբ էլ որևէ խնդիր չի առաջանա։ Նաև խոսել եմ Թուրքիայի նախագահի հետ, հաստատել է, որ այդ ուղությունները բաց են, հավելել է Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղի է ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցը, ներկայացնեմ մի քանի հայտարարություններ, մյուսներին կանդրադառնանք մեր մյուս թողարկումներում։ Գործադիրում մեծ փոփոխություններ չեն լինի, արդեն որոշել եմ կազմը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողներից մեկը հարցրել է անուններ կհայտնեք, ոչ, պատասխանել է Փաշինյանը։ Վստահ եմ, առանց ընտրակաշարքի նրանցից ոչ մեկը խորհրդարան անցնելու շեմը չեր հաղթահարի։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերին։ Տեղի ունեցածի մեջ նաև դատաիրավական համակարգի պատասխանատվությունն է, որովհետև նախորդ ընտրություններին ընտրակաշարք տվածները ոչ միայն բանտում չեն, այլև այս պրոցեսի մեջ շարունակել են իրենց գործունեությունը և դատաիրավական համակարգը պետք է հանրությանը պատասխաններ տա։ Հանրությունը պետք է ստանա հստակ պատասխան, ինչու է ֆինանսավորվում ընդհանրապես դատաիրավական համակարգը, եթե հանցագործները շարունակում են փողոցներում ոչ միայն պտտվել, այլև իրենց հանցագործությունները շարունակել։ Ես այս հարցերի պատասխանները ստանալու եմ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ՀԱՊ կանդամ երկրները որոշեն Հայաստանին հերացնել, ստիպված կլինենք այդ որոշումն ընդունելի գիտություն։ Այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտնել էր, որ Հայաստանին կարող են հերացնել ՀԱՊ-ից անդամավճարները չվճարելու պատճառով։ Երեկ գիշեր Գյումրիում տեղացած անոմալ ուժեղանձրևների և կարկտի հետևանքով քաղաքում ստեղծվել է իսկական ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ինտենսիվ տեղումների պատճառով քաղաքի որոշ հատվածներ հայտնվել են ջրի և սառույցի տակ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով բնակիչների և տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս մասին հայտնում են Գյումրիի քաղաքապետարանից։ Ամենաբարդ իրավիճակը գրանցվել է Տերյան փողոցից դեպի Ախուրյան տանող կամրջի տակի հատվածում, այնտեղ գոյացել էր հսկայական սառցեր շերտ և ջրային մեծ կուտակումներ, ինչի հետևանքով երթևեկությունն այդ ուղղությամբ ամբողջությամբ կաթվածահար էր եղել և դարձել անանցանելի։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակ կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Կարկուտի և Սառցեշերտի բարձրությունը որոշ հատվածներում հասնում էր մինչև 1.5 մետրի, չնայած ստորգետնյա ջրատարները գործել են, սակայն ջրի քանակությունը այնքան շատ է եղել, որ պարզապես հնարավոր չի եղել ժամանակին ապահովել ամբողջական ջրահեռացումը, նշել է Գյումրու քաղաքապետարանի բնակ կոմունալի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Աղետի հետևանքները վերացնելու նպատակով Գյումրու քաղաքապետարանն ամբողջ գիշեր աշխատել է արտակարգ ռեժիմով։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: ես ԱՄ գովաստ
1: ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883
5: Այա խնկերները, նախ հիթը նման է շատ լուրջ տրեյլերի հիթի և հիմա պետք է գումարի մասին խոսեմ, գումարը ամենակարևոր երևույթներից մեկն է բնականաբար մեր կյանքում հատկապես ամռանը Ախ, բոլորիս լիքը-լիքը գումարներ եմ մաղթում, ո, իմ գործընկերը մտավ ներս, ես սիրում եմ, երբ լավագույն նորություններով են ներս մտնում։ Ինչև է, ընկերներ, անդրադառնանք տարադրամի շուկային, ախ, այս եվրոն, այդքան տանջվեցի, խնդրեցի, աղաչեցի, որպեսզի չթանկանամ, և նույնն է մեկ նիշով բարձրացել է։ Մինչ եվրոյին անդրադառնալը տեղեկացնեմ, 366 է կազմում դոլարի արկը, վաճառքը 370.5 Ռուբլին 420 է կազմում արկը, վաճառքը 431 է դարձել այսօր, չէ, դա եվրոն էր, ռուբլի ասացի։ Մի խոսքով, ռուբլին 4.92 է կազմում արկը, վաճառքը 5.2, որպես ինձ նման շփոթ է, ևս մեկ անգամ ասում եմ, տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվերը, ծաղիկներից վրա աչք ունես, ոչ մի դեպքում։ Ամերիկյան դոլար 366 արկով և վաճառքով 375 Եվրո 420 արկը, վաճառքը 431 և այո ռուբլին բարձր է դեպի ռուբլու նիշը 4.92 արկով և վաճառքով 5.2 Ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մեր դրամապանակներում, տարադրամի շուկայում ևս մշտապես լինեն են թվերը, որոնք մեզ ի վերջո պետք են, որոնք մեզ հարմար են։ Սակիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը, ես երազում եմ երբեմն միանալու, իմ քունը տանում է, ինչպես միշտ դուք ինձ շատ լավ եք ճանաչում։ Մի խոսքով, ընկերներ, կապի մեջ ենք, անկախ նրանից, քնած ենք, արթուն ենք, մենք մշտապես, մշտապես կ

Իդեպ ընկերներ, արդեն քանի րոպե ես չեմ անդրադարձել երթևեկության մգուցե ռադիոսողների մոտ, թվա թե երթևեկությունը իդեալական է մեր քաղաքում, ոչ սիրելիներս, մենք ունենք ավելի քան ծանրաբեռնված երթևեկություն մետրո բարեկամության ներքևի հատվածից սկսած դեպի Կոմիտաս բարձրացող ուղղությամբ երկողմանի կատված Արես Վարկյանների, նաև մետրո բարեկամությունից Քոչ առուղությունը պարզապես կատված Արե, ինչպես նաև իջնող ուղղությամբ Քոչարի եւս ունենք խցանում դե խոսեցի Կոմիտաս բարձրացողից, ասեմ, որ ձգվում հասնում է Վաղարշյան Խաչմերուկից էլ վերև և Կոմիտասի չնողն է ծանրաբեռնված շարունակում մնալ ժամը 8-ից ի դեպ, քանի ժամ է, ժամը 13-ն ենց 21-ը արդեն։ Ինչ ունենք ես Վարկյաններին, ա, Կորյունի չնող, իհարկե խցանված է և իսակվում դեռ կան մեքենաների կուտակումներ, Բագրատունյաց, Նժդեհ Արշակունյաց հատվածներում, այո, երթևեկությունը դեռ ծանրաբեռնված է, չեմ բնորոշում որպես լրջագույն խցանում, բայց այո, երթևեկելու համար հաստատ ավել ժամանակ է մեզ պետք, դե որպեսզի չուշա։

Ամառը Նյու-Յորքում, այսպես է կոչվում մեգահիթը, որը մենք հիմա վայելում ենք, ընկերների դեպի, թե որը երաժշտական լավագույն հարթակներում մշտապես առաջին տեղում է եղել, հիմա իհարկե Kiss FM-ի եթերում է եւ արդեն տևական ժամանակ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ամառը Երևանում շատ այսպես ինտրիգային է եւ շոկ է այսօրի ժամերին, քայլել ռադիոլսողներից ասում են, այս այս շոկն է ուզում, քայլել չի ստացվում եւ նույն ժամանակ այո, երեկոյան ցուրտ է, ոչ թե հով է, զով է, ապահով է, այլ հստակ ցուրտ է։ Ընկերներ, մեծագույն խնդրանք բոլորին, եթե կտեսնեք դրսում կենթանի, եթե ձեզ մոտ կա հնարավորություն, կլինի հնարավորություն ջուր տալ այդ կենթանիներին, այ շատ շոկ եղանակներին, անպայման դա արեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ։ Ես գիտեմ կան հաստատություններ, խանութներ, ռեստորաններ եւ այլն, ովքեր իրենց ուրեմն հաստատության դիմաց պահում են եւ կերի աման եւ ջրի աման, դա իհարկե հրաշալի երևույթ է, չեմ ուզում հերոսացնել այդ մարդկանց, դա նորմալ երևույթ է, այսպես կարելի ասել, փորձենք բոլորս դա անել միանշանակ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 13:30, ընդամեն րոպեներ անց ես կանրադառնամ ընդհանուր պատկերին, երթևեկության տեսնենք ինչ ունենք այս վարկյանների, ինչ է մի քանի րոպեից։

0: հարգավածդ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

չեք հավատա, ընկերներ, 13:40 Միքայելը արդեն տեղում է։ Հիմա թող եթեր չի դուրս գա, դուրս կգա իր ժամին։ Այնուամենայնիվ արդեն ստուդիայում է։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Բակրատունյանը շարունակում եմ լինել ծանրաբեռնված և Վիսակովն է շարունակում լինել ծանրաբեռնված ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի մոտ, ինչպես նաև Կոմիտասի չնողն է Սվարկյաններին ծանրաբեռնված։ Ի դեպ, Միքայելը ներս մտավ, ամբողջությամբ ծաղիկներ են դրված մեր ստուդիայում, Արմեն Աննով մեր ռադիոլսողն է Միքայելը նվիրել, այսքան շատ բուկետներ, այսքան շատ ծաղիկներ, երգ կա չէ՞ ռուսական, Միլիոն ալых роз, из окна, из окна, из окна видишь ты. Հիմա այդեր, խոսքով ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, այո, խցանումները դեռ պահպանվում են, կուզես միկրոֆոնդ միացնեմ, թե շատ հոգնած ես, լավ, շունչ քաշիր, դուրս կգանք եթեր, երբ կանցնի ժամը 14-ի, իսկ ժամը 14-ին գրեթե բան չմնաց։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը, հիմա վայելեք մեգահիթեր, մենք կլինենք

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի օր բոլորին։ Նախ թողարկման սկզբում քնչական կոմիտեից ստացված տեղեկությունը հաղորդեմ։ Հունիսի 10-ին ՊՆՍՊԱՆ ԱԻ մահվան դեպքի արթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ինչպես փոխանցում են ԶԼՄ-ները, քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ներկայումս կատարվում է նախաքննություն։ Եվս 4 անձ ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալու ստանալու նոր դեպքերով, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կոմիտեի և ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածուն նույն կուսակցության համակիրների և այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օկտի ինքնավարկելու պայմանով Վայոց ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են ընտրակաշարք, ինչպես նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևան քաղաքում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ հրապարակվել են ձայնագրություններ, այն կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Մարտունու 21 կոտորակ 04, 21 կոտորակ 05 և 21 կոտորակ 34 ընտրատեղամասերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օկտին ստացված 4 քվյաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել հոլոգրաֆիկ նշանի ոչ պատշաճ փակված լինելու պատճառաբանությամբ։ Այս մասին Facebook-ի անգրառմամբ հայտնել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Այս արդի վերաբերյալ մեր վերապահումներն արդեն ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քանի որ հոլոգրաֆիկ նշանի ոչ պատշաճ փակված լինելը որևէ կերպ չի կարող համարվել ընտրողի մեղավորությունը։ Դրա համար պատասխանատու է համապատասխան հանձնաժողովի անդամը կամ քվյաթերթիկի հաշվարկն իրականացնող անձը։ Ուստի անթույլատրելի է, որ քաղաքացին զրկվի իր քվեի ուժից այնպիսի հանգամանքի պատճառով, որի վրա որևէ ազդեցություն չի ունեցել, նշել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Ճապազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հարցին, թե տեղեկություններ կան, որ ընտրություններից առաջ Փաշինյանը անդիմադիրներին փորձել է առաջարկ ներկայացնել գործարքի գնալ, մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
4: Ասում են առաջարկել են գործարք, թող ասեն ովում։ Ովում, այն Գագիկ Ծառուկյանին ասենք, որ գործարք առաջարկենք, ծնկաչոք այդ գործարքին ընդառաջ կգար։ Ասենք Գագիկ Ծառուկյան ամբողջ կյանքում բացի գործարքից, ոչ Հայաստանում իրան գործարք առաջարկող չի եղել, դրա համար որփի նման ընկելա աշխարհի աշխարհ տարբեր տեղերում գործարքա բան արել, փնտրել, գտել, հետո պարզվելա ընդամենը իրան բան են արել, հավաքագրել են, ինքը դրանից տեղակել չի։ Ասենք ո՞վ է գործարք առաջարկել։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի Գագիկ Ծառուկյանը խնդրի, որ ես գործարքը ստոիկա կտա Գագիկ Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը ստոիկա կտա, որ ես գործարք առաջարկեմ իրան, այդ ինչի մասին է խոսքը։
3: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը կապված է վարելիքի ներմուծման ոլորտում թաքցրած հարկերի հետ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճապազրույցում ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ այդ քրգործով ներմուծման և վաճառքի գործընթացում թաքցրած հարկեր են բացահայտվել։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ փոխկապակցված էլի տարբեր գործեր կան, մենք անցած տարի ևս տվերային շրջանառություններ ենք բացահայտել, ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում հուլիսի 1-ից կգործի ընտանիքի անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հայաստանում երկար տարիներ գործել է այսպես կոչված Փարոս համակարգը, անցած տարվա ապրիլից մենք նոր համակարգ ենք ներդրել Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում, որը փորձնական էր, և այս որոշմամբ տալիս ենք այս փորձնական համակարգի իրականացման ժամանակի հայտ եկած խնդիրների լուծումները։ Ընդհանուր առմամբ այս համակարգը Հայաստանում գործելու է հուլիսի 1-ից, մանրամասնել է Թորոսյանը։ Նրա խոսքով հուլիսի 1-ից արդեն բոլոր մարզերում եւ մայրաքաղաք Երևանում ընտանիքների դիմումները ստանալիս դրանք գնահատվելու են արդեն նոր համակարգով։ Նոր համակարգն ավելի շատ միտված է ոչ թե մարդկանց այս համակարգում պահելուն, այլ դուրս բերելուն աշխատանքի, կրթության եւ այլ գործիքների միջոցով։ Մենք կարծում ենք, որ այն բերելու է մեր հազարավոր քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացմանը, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Պուտինը դեռ չի շնորհավորել հուսանք, որ կշնորհավորի։ Այսպես է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել լրագրողի խոսքերն այն մասին, որ ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ Ռուսաստանից դեռ շնորհավորանքներ չեն եղել։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվա կատարած այցի հետ կապված ռուսական կողմի հետ փոխմբռնում ունի, բայց հրավեր է պետք։ Եթե լինի, կգնամ, այսինքն հաստատ չեմ մերժվի։ Ես 8 տարուց ավելի աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ՆԽԳ-ի հետ։ Գիտեմ, որ նա ռացիոնալ թե որը հևում է փաստերի եւ փաստարկների վրա։ Եթե նրանք ունեն մտահոգություններ, մենք դրանք համբերատար կփորձենք փաստփարատել եւ կշարունակենք աշխատել։ Ոչ մի խնդիր չկա, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Կրեմլը ձեռնպահ է մնում Հայաստանի ընտրությունները գնահատելուց մինչև վերջնական արդյունքների հայտարարումը։ Մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ուրախ են, որ ծաղիկն էժանացել է եւ Հայաստանի ծաղիկը հասանելիություն է ստացել աշխարի ամենամեծ ծաղկի վաճառքի պլատֆորմին Նիդերլանդներում։ Այսինքն, որ ծաղիկ արտադրողը արդեն հասանելիություն ունի, ինքն ընկել է ծաղկային դրախտ։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Հայաստանից ծաղկի արտահանման խնդիրների լուծմանը։ Նիդերլանդների վարչապետն անձամբ ինձ գրել է, որ բոլոր հնարավոր ձևերով կաջակցեն, որպեսզի Հայաստանի ծաղիկ արտահանողներն այդ շուկային և պլատֆորմին հասանելիություն ստանան, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը խորը վրդովունք է հայտնել Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի պղծման կապակցությամբ, որը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներին։ Մենք տեսնում ենք քաղաքային իշխանությունների եւ Գյումրիի հասարակության կողմից տեղի ունեցածի նկատմամբ սուր անընդունելությունը։ Ակնկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական իշխանությունների կողմից տեղի ունեցածի հստակ գնահատականը, ինչպես նաեւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու եւ ապագայում նման սադրանքները կանխելու ուղղությամբ սպառիչ միջոցների ձեռնարկումն հայտնել են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատնից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Դե ինչ ընկերներ, այո, Միքայելը տեղում է, ձեզ հետ անցկացնելու է օր, այսօր շատ թեժոր ենք ունեցել, դե բլուզաբացից երկու շատ խոշոր խցանում, վթարի հետևանքով առաջացած խցանում, ինչը իհարկե մեր նյարդերը արեց ինչ որ պետք էր, եւ ապա ուրեմն մենք մի փոքր հանդարտվեցինք, բայց խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում եւ տեղում են։ Ես այսօր 100 000 անգամ պարեկներին եմ դիմել եմ քաղաքապետարանին, պետք է նստել, որոշում ներկայացնել, հասկանալ ինչ անել, որպեսզի կյանքը հեշտացնենք, ոչ հակառակը, կյանքը բարդացնենք, բայց մեր քայլերը հետևյալի մասին են խոսում, որ մենք օրինակ երթևեկության պիկ ժամերի կարող ենք սկսել շին աշխատանքներ պիկ հատվածներում, ինչը բնականաբար կյանքը շատ ավելի բարդացնում է, ընկերներ, ամբողջ օրը փչանում է մարդու, որովհետև մարդը չի կարողանում ճիշտ ժամանակին հասնել աշխատանքի, երեխային տանել դպրոց, ուսման պարապմունքների, այս բոլոր թեմաները շատ կարևոր են, հարգելի քաղաքապետարան, բնականաբար մենք բոլորս աշխատում ենք, մարդիկ, ովքեր աշխատում են սոցիումի համար, աշխատում են, որպեսզի սոցիումի կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր, թեթև, շատ ավելի իմաստալից դարձնենք, ստոպ արա, ոչ ես զգում, որ խոսում
1: ես։ Չէ, դու ասա, դու մեկ հրաշալի ձևակերպում ես։
0: Խոսում։
1: Իմ արևը գլխիս ա տվել, ուղղակի այսօր ահագին երկար քայլեցի։
0: Դու ID հարցերով ես, չէ՞, գնացել։
1: Իմաստ արևը տվել ա, ես միջև ուշքի գամ, մեր ռադիո լսողները վստահաբար ինձ այդ հարցում օգնելու են։
0: Այո, միանշանակ դուք իրար կօգնեք, օրը կանցկացնեք միասին, եւ հետեւյալը, երկու խնդիր կար, որոնց մասին ուզում էի խոսել։
1: Հələ։
0: Առաջինը, քանի որ ամառ է, ընկերներ, հարգելի տղամարդիկ, քանի որ ամառ է, այո, կանայք կարող են չլինել լայն տաբատով, լայն շապիկով, կարող են լինել գեղեցիկ հագնված, պետք չէ այնպես նայել, որ կինը իրեն զգա 1915 թվականի հայկին, ով շրջապատված է թուրքերով։ Այ դա փորձենք չանել, ես սա ձեր ականջին եմ ասում, որպեսզի դուք հասկանաք հարցի լրջությունը, կարող է և հագնել ինչ-որ կարճ գեղեցիկ կիսաշրջած գեստ, սրան մենք փորձենք նայել նորմալ։
1: Մարդիկ գեղեցկությունը գնահատում են։
0: Չէ, մարդիկ շատ տհաճ հայացքներով կարող են նայել, դուք ես զգում ես, չասեմ ինչ եղած։
1: Ասացիր արդեն։
0: Մի խոսքով, սա մեկ հարց, երկրորդ հարցը, որին ես երկու օր
1: էի 30 վայրկյան ունենք։
0: Ոչինչ, ես կխոսեմ։ Հետո գովազդ է։
1: Այո։
0: Լավ, դե չեմ խոսի։ Երկրորդ հարցի մասին կխոսենք վաղը, երբ որ դու կգաս ենթերի։ Բարի կեսօր, բոլորին կապի մեջ եք, ի սպանա։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

11-րդ օրն է ամռան, 5:07-ից 3-ը, 14:24 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խնդրեմ համեցեք Kiss FM.am վիզուալ հարթակ, կտեսնեք լիքը սիրուն աղջիկներ եւ լիքը սիրուն ծաղիկներ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Հետևաբար խնդրեմ հրավիրում ենք Kiss FM-ի ընթացքին հետևելու ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ, այլ նաեւ դիտելով Kiss FM.am վիզուալ հարթակը, մենք միշտ շատ ուշ 3 օրը միասին ենք անցկացնելու, բնականաբար անդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր կարևոր անհրաժեշտ իրադարձությունների զարգացումներին, մինչև շատ ուշ երեկո

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: This is my station. Kiss FM. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Հսմաթով կճուչ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և 6 շիշ հրաշալի Հոլանդի նվեր ստանալու հնարավորություն Kiss FM-ից և Մանուկյաններից իհարկե պետք է զանգահարել և միանալ ուղիղ եթերին, հեռախոսահամարն էլ հետևյալն է 091-250-883, կրկնում եմ 091-250-883, խաղում ենք Հսմաթով կճուչ և այո 6 շիշ Հոլանդի պատրաստենք նվիրել ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, ունենք 3 կճուչ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած Հսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ Հոլանդին։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը և որ գույնն է հաղթականը։ Եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, կփորձենք գուշակել և միասին շփվել ուղիղ եթերում, ինչը հրաշալի է։ 091-250-883 և ասենք ալո, ասենք ով եմ ես միանում, բարև ձեզ։ Ով եմ ես միացել։
2: Արամ։
1: Առաջին անգամ եք մեզ զանգում, Արաջան։
2: Այո։
1: Շահում չունեք մեր մոտից։
2: Դեռ ոչ։
1: Միշտ սիրում եմ ես դեռը, որ ասում են մեր ռադիո լսողները, արա գեղեցիկն եմ ես միացել, ով է ձեզ կնքել այդ անունով։
2: Այդես, պապուս անունը։
1: Հա, հասկանալի եմ, շատ լավ, իսկ որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Չարենցավան ամենից։
1: Հա, հենց Չարենցավանից էլ զանգում եք, ինչով եք մեզ լսում, կասեք։ Վա, ինչ հրաշալի է։ Ընտիր, մեր Չարենցավանցիներին ջերմ բարևներ Kiss FM-ի ողջ թմի անունից։ Արա ջան, ասացիք աշխատանքի եք։
2: Այո։
1: Ինչով եք զբաղվում։
2: Սարը բնականոն շինարարություն եմ։
1: Ինչ եք սարքում, ինչ եք ստեղծում։
2: Նորակառույց տնել։
1: Հա, Չարենցավանում, հա։
2: Քաղաքում, Չարենցավանում։
1: Հասկանալի եմ, հրաշալի, շատ լավ, հեռախոսամարի մի քանի նիշ էլ թելադրեք ու արդեն անցնենք մեր խաղին, տեսնենք ինչ ենք անում։
2: 23-19
1: այսքանը բավական է, ահա մնացածը կարող ենք արդեն պահել։ Մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
2: Ծանոթ եմ,
1: ես և մեր բոլոր ռադիո լսողներին հիշեցեմ, գուցե ինչ-որ մեկը առաջին անգամ ուզում է իմանալ ինչ է Հսմաթով կճուճը, ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, ընդամենը պետք է նախորդ եթերին հետևած լինեք և գուշակեք, թե որ գույնի մեջ է Հսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ Հոլանդին, եթե հետևել եք, ապա գիտեք, եթե ոչ փորձենք գուշակել, հետևել եք արդյոք։
2: Հետևել ենք, ծանոթ ենք, ծանոթ
1: ենք։ Խնդրեմ, լսում ենք։
2: Կարմիր գույնի մեջ
1: եմ։ Կարմիրն ընտրում ենք որպես հաղթող գույն և որի մեջ ենք թաքցնում։
2: Ելի կարմիրի։
1: Ինչու։
2: Ենաց է երևի որ պատորա ես եմ սխալում, որ կեսեմ է։
1: Բայց կարմիրը ուր պատորվա հետ ոնց կապեցիք, ուզում եմ հասկանամ։
2: Շապատա վերջի գույնը։

0: Ահա, շատ լավ, ընտրեցինք Կարմիրը եւ այսօրվա եւ վաղվա որպես հաղթող տարբերակ, ուրիշ ոչ մի գույների չանդրադարձանք եւ այո, Կարմիր գույնը ձեզ այսօր բերում է 6 շիշ հրաշալի հոլանի, հետեւաբար շնորհավորում ենք, գոռում ենք ուրաներ եւ բրավոներ։
1: Շնորհակալություն։
0: Շատ ճուրախացակ, հա, ոնց որ սպասելի էր, գիտեիք, գուշակել եք դե դեմոցաները, զսպում եք, մի զսպեք, առաջա։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք մեր հրաշալի հոլանիները, այո, ձերն են, եւ արդեն խաղից հետո անպայման կապ կհաստատենք ու կասենք բոլոր մանրամասները, այսինքն ինչպես գալ եւ ձեր վեճիշ հոլանին ինչպես ստանալ։
1: Շնորհակալություն, ձեզ բարի եթե։
0: Ձեզ էլ հրաշալի օրվա ընթացք, շնորհակալ ենք, շատ լավ եղեք, առաջա։ Բա, սիրելի ընկերներ, այսպիսին էլ ղեսմաթով կճուճի այսօրվա եթերաժամը, հաղթական էր, Արան մեզ միացավ, ով կարողացավ ճիշտ գուշակել և ստանալ 6 շիշ նվեր հոլանի, իդեպ 6 շիշ հոլանի նվեր, բարի տեղերը փոխեցինք, ոնց որ, բայց դեք գումարելիների տեղափոխությունից գումարն ասում են չի փոխվում, 091-258-883, սա արդեն մեր հաջորդ եթերի հետ կապված, բնականաբար հիշեցնեմ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսը համարը, դե իսկ 18-ամյակը տլանալու դեպքում սիրելի ռադիոլսող, ճաշակով նշելու դեպքում, իհարկե դա պետք է անել գինի հոլանիով, քանի որ գինի հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է, եւ այն արդեն իսկ հասցրել է գերել գինու սիրահարներին 3 տեսակի գինիներով, սպիտակ, կարմիր, վարդագույն, անապակ, իդեպ, երբ որ դուք ստանում եք 6 շիշ հոլանի նվեր, հնարավորություն եք ստանում նաեւ վայելելու բոլոր տեսակի այս գինիները։ Իհարկե պետք է հետևել եթերներին եւ ճիշտ գուշակել, որ գույնի մեջը ղսմաթը։ Ինձ էլ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ արդեն մեր հաջորդ եթերին ղսմաթը շարունակում է մնալ նույն կճուճի մեջ, ինչպես ցանկացավ մեր այսօրվա հերոսը Արան։ Ղսմաթը շարունակում է մնալ կարմիր կճուճի մեջ։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաղորդակցությունը, որը շարունակում ենք միասին, քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, քիչ առաջ խաղացինք ռսմաթով կճուճ, լուրերից հետո արդեն կանդրադառնանք կրկին մի շարք կարևոր տեղեկությունների, ձեզ կներկայացնեմ արդեն տարադրամի շուկայում տեղի ունեցողը մինչ այդ, բայց ունենք լսելու լուրեր ընդամենը 4.

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը հայտարարվել է հետախուզում։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հաստատել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, դրա օժանդակության խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման և դրանց օժանդակության համար Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 7 անձի նկատմամբ, որոնցից մեկը պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանն է։ Որոշումներ են կայացվել ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալներին դատարան ներկայացնելու համար ձերբակալելու մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում առադարձել է ընդդիմության պնդումներին, թե նախընտրական գործընթացում վարչական ռեսուրսի չարաշահումներ են եղել։ Փաշինյանը նշել է, որ նման հարցերը իրավապահ և համապատասխան մարմինների քննության տիրույթում են։ Վարչապետի խոսքով, եթե որևէ մեկը հույս դներ վարչական ռեսուրսի վրա, այնքան էներգիա և ժամանակ չէր ծախսի քաղաքացիների հետ հանդիպումների վրա։ Փաշինյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես է ռուսական կողմը միակողմանի չեղարկելու գազի պայմանագիրը։ Գազի գնի թանկացման մասով ասեմ, որ մենք պայմանագիր ունենք, ընդ որում երկարաժամկետ, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեցնելով, որ կառավարությունը աչքի առաջ ունի բոլոր հնարավոր զարգացումները։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ գազի գնի շուրջ մտահոգություններն ու քննարկումները հայաստանյան իրականության մեջ պարբերական բնույթ են կրում, 8 տարի տարին 2 անգամ այդ խոսակցության մեջ է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է համատեղ ուժերով աշխատեն երկու երկրներում անհետ կորածների խնդրի լուծման ուղղությամբ, լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ Հայաստանը չի մոռացել նաև Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող իր հայրենակիցների խնդիրները։ Նրա խոսքով երկու երկրների միջև երկկողմ առևտուրը և խաղաղության շատ կարևոր հենասյուն են։ «Ուրախ եմ, որ ողջ առողջ եք, ինձ հարց եք տալիս» նշանակում է այդքան էլ փակված չեք։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Արմատ մեդիայի լրագրողը հետաքրքրվում էր, ինչպես ստացվեց, որ ժողովրդավարության բաստիոնում ընտրություններից 2 օր առաջ կապարակնքվեց իրենց լրատվամիջոցի դուռը քաղաքական մոտիվներով։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց, որ բացարձակապես տեղյակ չէ, թե լրագրողն ինչի մասին է խոսում։ «Մենք այսօր հիբրիդային սպառնալիքների հետ ենք առնչվում և ֆեյքերի ֆաբրիկաներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում. Իրավապահները պարտավոր են, այդ թվում ֆեյքերի ֆաբրիկաները հայտնաբերելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրել», նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև վարչապետը դիմեց լրագրողներին։ Այս պահին լսենք։
3: Կշարունակենք այս ձևաչափով աշխատանքը, և նաև իհարկե հասկանում եմ, որ տարբեր իրավիճակներ են լինում, լարվածություններ են լինում, լարված երկխոսություններ են լինում, կոշտ արձագանքներ են լինում, բայց հուսով եմ, բոլորը հասկանում եք, որ որևէ մեկի նկատմամբ որևէ անձնական հարց բնականաբար չի եղել և չկա և չի լինելու, և բնականաբար ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նաև երաշխավորում եմ Հայաստանում մամուլի ազատությունը և դրանց համար սկզբունքային հարցը։ Հա, ինչալուց ասեմ, մենք հիմա հետևյալը կանենք, մենք համընդհանուր հայտարարման համակարգով նաև հնարավորություն կտանք, որ հայտարարող քաղաքացիները որոշում կայացնեն 3 կատեգորիա քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություն կամ լրատվամիջոց իրանց այդ հայտարարումից, որպեսզի ֆինանսավորում ուղղեն, ընդ որում սկզբից չեն կանի 3-ն էլ, սկզբից կանենք կամ, հետո արդյունքները կտեսնենք, իհարկե միջնաժամկետում կբացենք և, այսինքն կախված համընդհանուր հայտարարման համակարգից, որպեսզի նաև և ես ընդունում եմ հետևյալը, որ մենք պետք է կուսակցությունների գործունեության թափանցիկության խնդիրը ֆունդամենտալ լուծենք բոլոր կուսակցությունների, ներառյալ քաղաքացիական բոլորի առանց բացառության, և լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության հարցը լուծենք, բայց նաև մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի և կուսակցությունները, և լրատվամիջոցները, և հասարակական կազմակերպությունները իրենց շահառուներից, այսինքն ընթերցողից, հանրությունից ֆինանսավորվելու հնարավորություն ստանան, և դա նաև ձեր առաջին հանձնարարությունն է, որ մենք այդ մեխանիզմը կզարգացնենք։
2: Քանի որ անդադար զանգեր եմ ստանում տարբեր լրատվամիջոցների գործընկերներից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված արտահայտություններն ու մեղադրանքները մեկնաբանելու խնդրանքով ստիպված եմ արձագանքել, Facebook-ում գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Ցավոք, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին շրջանում ձևավորվել է այնպիսի անառողջ մթնոլորտ, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է ասել կամ գրել այն, ինչ ցանկանում է առանց պատասխանատվության զգացման, սակայն առնվազն տարօրինակ եւ անընդունելի է, երբ այդ գործելակերպը որթեգրում է երկրի վարչապետը։ Այն ժամանակ, երբ ԲՀԿ-ն եւ այլ քաղաքական ուժեր զբաղված են ընտրությունների արդյունքների վիճարկման, վերահաշմարկների եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու ԿՎ-ի պաշտպանման գործընթացներում, փորձելով վերականգնել արդարությունը, երկրի վարչապետը հանրային օրակարգ է բերում անհասկանալի պիտակավորումներ ու գնահատականներ։ Ի վերջո, ինչն է պետք երգել՝ ստոյկա տալու վերաբերյալ արտահայտությունը, իշխանության հետ գործարքի գնալու մասին խոսակցությունները, որը ինչ որ մեկը շրջանառության մեջ է նախորդին դրել, ու ես արդեն երգել եմ, բայց այսօր արդեն հասել է վարչապետի բրիֆինգի ժամանակ քննարկմանը։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի արտաքին աշխարհի հետ ունեցած կապերը, որոնց մասին ամբողջ աշխարհն է տեղյակ, այո, մենք ունենք միջազգային լայն եւ բաց համագործակցություն, եւ երբեք դա չենք թաքցրել, գրել է Իվետա Տոնոյանը, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության Եդինա Ռասիա կուսակցության հետ գործընկերային հարաբերությունները, պաշտոնական հանդիպումները, փոխադարձ այցերը բազմիցս հրապարակայնորեն ներկայացվել են։ Կառավարությունը իր այսօրվա նիստում որոշում ընդունեց, որով Հայաստանը Թուրքիայի տարածքով մարդասիրական օգնություն կուղարկի Լիբանան։ Որոշման համաձայն հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մարգարա անցակետը կբացվի հունիսի 12-ից 22-ը մարդասիրական բեռների տեղափոխման համար։ Որոշումն ընդունվել է Լիբանանի բնակիչներին, այդ թվում իսրայելական հարձակումների հետևանքով տուժած հայ համայնքի ներկայացուցիչներին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան էլ կուղարկվի 17 վագոն դիզելային վառելիք։ Հորդանանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, երկրի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները վնասազերծել են Իրանի տարածքից արձակված 20 հրթիռ։ Այս մասին ասված է թակավորության զինված ուժերի հայտարարության մեջ։ Ըստ հաղորդագրության, խոցված մի քանի արկերի բեկորներ ընկել են Հորդանանի տարածքում, ինչը չի հանգեցրել որևէ նյութական վնասի, նշվում է, որ տուժածներ չկան։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: is FM. Govast. Nor herustatsuits TCL Domus.
1: Amara inz echchej Domusum. Miayn hima TCL herustatsuitsneri hamar minchev 30% annahadep zechch.
0: Bartser vorak, zhamanakakits tekhnologianer katarial patker.
1: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum Domus.
0: Manramasnera domus.am kaykum.
1: Hunisi 1-its Ogostosi 1-a batsir Gyumri Gold Garage-ri spitak khtsannera yev statsir hnaravorutyun shahelu ughevorutyun iPhone, PlayStation Ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամ նաուղիղ եթերում 88.3 հաճախականության ջերմ բարևներ են ուղարկում էր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիո դիտողներին։ 11 հունիսին, 5 շաբթին, ցերեկ է, 15-ն անց է, 15 րոպեմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ-շատերը հենց ուղիղ ժամը լինում է, սովոր են երազանք պահել, ըմբես որ պահեք երազանք, գուցե իրականանա, ինչու ոչ, երազանքներին հավատալը անչափ կարևոր է։ Դե իսկ հավատանք նաև, որ խցանումները կթեթևանան, ինչ-որ մի օր սիրելի ռադիոլսողներ և այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, Պրոշյան այգի զոր հատվողում տեղի ունեցել վթար, այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև Դավիթ բեկ բարձրացողում նույնպես ունենք վթար, և այստեղ մի 10 մետր ներքև գրում են նախորդ վթարից բեռնատարի մասնակցությամբ, ի դեպ այս անգամ, որի հետևանքով Դավիթ բեկ բարձրացողը կրկին ծանրաբեռնված է։ Նշենք, որ Բաղրամյանի իջնողում դեպի Պրոշյան նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, կենտրոնի որոշ հատվածներում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, նույնը վերաբերում է Արաբկիրի մի շարք ուղղությունների։

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերողի մասին, սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ի ուղեղ եթերում, դոլարը հստակ ու կայուն է, առանձնահատկական տատանումներին 366 դրամարկն է, 378.5 վաճառքը, եվրոն եւս գրեթե չի տատանվել, ընդհանրապես այսօր շատ չնչին աճման միտում է նկատվում 3 վատավյալների հետ, եթե համեմատում ենք, 420 դրամով գնում ենք, վաճառում ենք 431 դրամով, ինչ վերաբերում է ռուբլոն, այն եւս գրեթե անփոփոխ է, 492 դրամարկն է, 5.2 դրամ վաճառքն է, այսինքն ամեն ինչ առայժմ կայունության դաշտում է։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ թվերը. ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366, 378.5 վաճառքի դեպքում է։ Եվրոյի արկը 420, 431 վաճառքը, ռուբլու արկը 492 դրամ է, վաճառքը կազմում է 5.2 դրամ։

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-888

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մեկ անգամ եւս անդրադառնանք միասին երթևեկությանը, քիչ անց խոսենք նաեւ կրիպտո արժույթում տեղի ունեցող տատանումների մասին, իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, Դավիթ Բեկ բարձրացող շարունակում մնալ ծանր դեպի վերև, դեպի Սարի թաղի կալցեվո, հիշեցնեմ, որ այստեղ ճանապարհին ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ։ Կենտրոնում իրավիճակը տխուր է, այստեղ գրեթե բոլոր հատվածները կրկին դարձել են դժվար անցանելի, նույն վիճակն է նաև Արաբկիրում, այստեղ ևս մեծ հայտնի ուղություններում խցանումներ են։ Շիրակը հետ չի մնում մրցավազքից, այստեղ նույնպես երկկողմանի ունենք խցանումներ, նույնը վերաբերում է նաև Գարեգին Նշտե փողոցին, այստեղ նույնպես երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։

0: Kiss FM Armenia.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ կանրադառնան կրիպտոշուկային, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին, քանի որ դրանք մեզ չեն սպասում և մեզ չեն հարցնում, երբ ինչ ունենք անելու, այլ ընդհակառակը խցանումները իրենց տրամաբանություն ունեն, իրենք իրենց առանձին կյանքով են ապրում և մենք ստիպված ենք հարմարվել խցանումներին։ Այս պահին Kiss FM-ով նշենք, որ ոչ թե վթար, այլ տրոլեյբուսի պոկված լարեր ունենք, ավելի ճիշտ, հա, այսինքն խոսքը վերաբերում է ավանի կամ Մրջի բաժանարար հատվածին, Աճարյան, Գայ Պողոտա, Միասնիկյան, այդ բաժանարար մասին, որտեղ պոկվել են տրոլեյբուսի լարեր, և դրա հետևանքով գեր խցանված է Աճարյան իջնողը դեպի ներքև, դեպի Միասնիկյան, ինչպես նաև Գայ Պողոտայից դեպի Ռուբինյանց մտնողը, Միասնիկյանի վերջնամասից դեպի Գայ Պողոտա, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, մի խոսքով մի ամբողջ միքս այստեղ խցանված է, և ասում եք անգամ կրկնում եմ, պատճառը հենց բաժանարար գոտում պոկված տրոլեյբուսի պոկված լարերն են։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ Դավիթ Բեկ բարձրացողն է ծանր, շարունակում մնալ, այստեղ Բեռնատարով վթար ունենք և Բաղրամյանից դեպի Օրբելի, թունելի անմիջապես վերջում ձախ գոտում ունենք վթար, հետևաբար այստեղ նույնպես հաշվի առեք, եղեք ուշադիր, կրկնում եմ, Բաղրամյանից դեպի Օրբելի, թունելի անմիջապես վերջում ձախ գոտում ունենք վթար։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի լրատվամիջոցներ, ինչ վերաբերում է կրիպտոշուկային, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ այն շարունակում է աստիճանաբար հանդարտվել անցյալ սկզբին տեղի ունեցած կտրուկ անկումից հետո։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 61.5-ից 63,000 դոլարի միջակայքում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 24-ից 25 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Այսինքն մայիսյան բարձրակետերի հանգումից հետո Bitcoin-ը մնացել է համեմատաբար նեղ միջակայքում եւ դեռևս որևէ ուժեղ աճի թափ չի ցուցաբերել։ Եթերիումը գտնվում է 1760-ից 1840-ի կամ մոտավորապես 690-ից 750,000 դրամի սահմաններում։ Վերևինը դոլարի մասին էր խոսքը, բնականաբար։ Եթերիումը նույնպես կայունացել է վերջին անկումից հետո, այսինքն շուկան աստիճանաբար վերադառնում է դեպի հավասարակշռություն, բայց Bitcoin-ը մնում է կայուն ուժեղ եւ Եթերիումը հետևում է ընդհանուր միտմանը, աճի միտմանը, այսինքն փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը ներկայիս մակարդակներում։ Այսինքն խոճապային վաճառքն առայժմ ավարտվել է, բայց ներդրողները դեռևս տատանվում են ակտիվ գնումներին վերադառնալու հարցում, քանի որ շուկայի ապագա ուղղությունը կախված կլինի նոր տնտեսական ազդանշաններից եւ համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում ընդհանուր դրամատրությունից։ Քիսոֆամով լուրեր ընդամենը

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այսի 8-ից հունիսի 5-ը խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը Մետայում կամ որ հայերս ավելի շատ գիտենք որպես Facebook գովաստ տեղադրելու համար ավելի քան 320 000 ԱՄՆ դոլար են ծախսել։ Այս գումարը ներառում է 12 ուժերի կամ նրանց առաջնորդների պաշտոնական էջերից միացված գովազդային հրապարակումների համար ծախսված միջոցները։ Հաշվարկներն ու վերլուծությունը ներկայացրել է հետքը։ Թե պաշտոնական քարոզարշավից առաջ, թե դրա ընթացքում գովազդի համար ամենաշատը գործարար Սամվել Կարապետյանը ուժեղ Հայաստանն է վճարել։ Դաշինքի պաշտոնական Facebook-յան էջի 96 գովազդի համար ավելի քան 140 000 դոլար է ծախսվել։ Ծախսերի ցավալով երկրորդը Հայաստան դաշինքն է, որի պաշտոնական էջով տարածված 45 գովազդի համար մետային վճարվել է 20 000 դոլար։ Դաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական էջով էլ 99 գովազդ է տարածվել, ծախսվել շուրջ 53 000 դոլար։ Ստացվում է 144 գովազդը արժեցել է 73 000 դոլար։ Մետայում գովազդներ տեղադրած 12 ուժերի շարքում ամենաշատ գովազդները տեղադրել է Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 170 գովազդ։ Դրանցից 168-ի տարածման համար ծախսվել է 37,700 դոլար, իսկ 2 գովազդ, որոնց համար վճարվել է 412 դոլար, կուսակցությունը տեղադրել է առանց նշելու, թե ով է դրա համար վճարել, Մետան այդ գովազդները հեռացրել է իր հարթակներից կանոններին չհետևելու պատճառով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 135 գովազդ տարածելու համար ծախսել է շուրջ 29 000 դոլար, Հայազգային կոնգրեսը տեղադրել 30 ու վճարել 8054 դոլար։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթույանը գովազդներ տեղադրելու համար օգտագործել է իր և կուսակցության պաշտոնական էջերը։ Կուսակցության էջով քարոշչության ընթացքում տեղադրել է 16 գովազդ, որոնց համար վճարվել է 4935 դոլար։ 25 գովազդ էլ Թաթույանը տեղադրել է իր անձնական էջով, չնշելով դրանց տարածման համար 2240 դոլարը ով է վճարել։ Մետան այս պահանջը շրջանցելու համար բոլոր 25 գովազդները հեռացրել է։ Մայիսի 8-ից հունիսի 5-ը 113 գովազդ է տեղադրել Հանրապետություն կուսակցությունը, որի համար վճարել է ընդհանուր 6702 դոլար, 6586 դոլար է ծախսել Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը անձնական էջով տարածելով 148 գովազդ։ Ազգային ժողովրդական բևեռ կուսակցությունը 24 գովազդի հետ տեղադրել ու դրա համար վճարել 3499 դոլար։ Նորոշ կուսակցությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը իր անձնական էջով 1 գովազդ միացնելու համար վճարել է 2200 դոլար, մոտ 1000 դոլարով էլ ևս 11 գովազդ է միացրել կուսակցության էջով եւ առանց վճարողի մասին նշում անելու, որոնք հեռացվել են Մետայի հարթակներից։ 32 գովազդ Facebook-ում եւ Instagram-ում տեղադրել է բոլորին դեմ կուսակցությունը վճարել 2157 դոլար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անձնական էջով միացվել է 25 գովազդ, վճարվել 281 դոլար, մնացած 15 գովազդը տեղադրվել է կուսակցության եւ առաջարկ Հայաստանին ծրագրի էջերով։ Յուրաքանչյուրի համար ըստ Մետայի գովազդների գրադարանի վճարվել է 100 դոլարից պակաս։ Հստակ թիվ ստանալ հետքը չի կարողացել, նշում է, սրանց մեծ մասը ևս հեռացվել է։ Փլուզում է տեղի ունեցել Սյունիքի Քաջարան քաղաքում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ փլուզվել է ողջի գետի հարակից բետոնե պատնեշը, մոտ 40 մետր ավտոճանապարհը դարձել միակողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հետագա աշխատանքները շարունակելու համար անհրաժեշտ է հատուկ տեխնիկա։ Հիշեցնենք, որ գիշերը կարկուտ է տեղացել Շիրակի և Տավուշի մարզերում, վնասվել են մի շարք համայնքներ։ Քանի մենք խաղաղության օրակարգը հետևողականորեն շարունակելու ենք, սպասարկելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով, պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա նաև խոսել է այն մասին, թե արդյոք խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերը պետք է վերցնեն իրենց մանդատները։ Իրենք սկզբունքորեն մանդատ չունենել, որ մանդատ վերցնեն, կամ իրենց որոշելու հարցն է, եթե որոշեն չվերցնել, գոնե այդքանով ազնիվ կլինեն, կունենանք մաքուր լեգիտիմ խորհրդարան, թե չգալու են իրենց ընտրակաշարքի գարշահոտը տարած մեկնարկածելու են խորհրդարանի դահլիճով մեկ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև Փաշինյանը Գյումրիում տիրող իրավիճակը անձնական ողբերգություն է համարում, ըստ նրա Գյումրիում ճանապարհների վերանորոգման անձնական պատասխանատվություն է վերցնում անկախային հանգամանքից, թե թիմ հարթություններում խնդիրները ինչպես կլուծվեն։ Մարզերում խնդիրների հերթագրում կլինի, վարչապետը մանրամասնել է սկզբունքը, լսենք։
3: Մենք առաջիկայում կանենք մարզային այցեր, որը կլինի հետևյալ ձևաչափով դահլիճային։ Շատ շրջել ենք, հիմա անհրաժեշտ է այցերը ամփոփել, բնականաբար կառավարության ներկայացուցիչներ, մարզպետներ, համայնքի ղեկավարներ, բայց նաև վարչական ղեկավարներ։ Ես ուզում եմ համաձայնեցված ցանկ ունենալ յուրաքանչյուր բնակավայրի առաջին երեք, ամենահարատապ առաջին երեք խնդիրների վերաբերյալ, և ես ուզում եմ այդ խնդիրները ունենան վարչական ղեկավարի ստորագրության, որ ինքը հաստատի, որ դա ժողովրդի հարության բնակիչների հետ քննարկման հարց է, և դրանք բնակավայրի առաջնահերթություններն են, որովհետև այս ընթացքում ես եղել եմ այլ եղանակներով, փորձել եմ ճշտել այդ խնդիրը, լուծել ենք, հետո գնացել ենք, մարդիկ ասել են սրա փոխարեն ես անեիք ավելի ճիշտ կլինի։ Հիմա ես ուզում եմ համոզվեմ, որ բոլոր բնակավայրերը, այսպես ասած, ինձ մոտ ունեն վկայականներ, որտեղ ստորագրությամբ նշված է, որ առաջին երեք խնդիրը սրանք են։ Ընդ որում մենք աշխատելու ենք հետևյալ մեթոդաբանությամբ. Այդ երրակից մի խնդիր լուծվեց, դառան երկու նոր խնդիր, նոր խնդրով լրացնելու հնարավորությամբ, այսինքն երեք խնդիր եք վերցնում, մեկը լուծվեց, երկուսը մնաց, ինչև են երկուսի լուծմամբ զբաղվում ենք, ևս մի խնդրով լրացնում ենք, հետո այսպես հերթականությամբ այդ խնդիրները կթարմացվեն և կլուծվեն։
2: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Պակիստանի վարչապետ Մուհամմադ Շահբեզ Շարիֆը
3: հղել
2: վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Ալեն Սիմոնյանն է հանդես եկել հայտարարությամբ, դիմելով ընտրություններից առաջ հայտարարություններ արած գործիչներին և նրանց աջակիցներին, լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
4: Ալեն, մի բան ասեմ, բա ո՞ւր եք։ Հա, ու եք են մեծ-մեծ խոսացողներդ, են որ ասում էր կրելու ենք, որ ես վարչապետ եմ դառնալու, այդ մարդը ուր է, իր ձայնը դուրս չի գալիս ռոբոտային, իր ձայնը, բա կրելու ենք ուր է, բա այն դաշնակցական աղջիկը ուր է, որ ասում էր այո միավորվելու ենք, բա երբ եք միավորվելու, չեք միավորվում, բա ուր եք, բա այն քոմենտչիները, այն որ որևիցե լեզվով նույնիսկ հայերենները չեն կարողանում գրագետ գրել, ռուսերեն տարերով, ռուսերեն են գրում, բայց ռուսերենը չեն կարողանում գրագետ գրել, էլ հայերենի մասին չեմ խոսում, բա լրագրողները ուր են, այն որ ասում էի ավելի շատ ձայն են քաղաքելու, քան 2021 թվականին քմծի ծաղեին տալիս, իրանց խմբագիրները ուր են, այն ուր են այն մարդիկ, ովքեր ասում էին 4 օր բան ձեզ մնաց, որ Նիկոլին և ձեր թիմին հասարակություններ աջակցություն չունի, բա ուր եք, ձայներդ խի դուրս չի գալի, հա՞։
2: Ադրբեջանն ու Իրանը համաձայնեցրել են Արաքս գետի ջրային ռեսուրսների բաշխումը հունիսի 8-ից 11-ը Իրանում կայացած համատեղ հանձնաժողովի նիստում կողմերը հաստատել են Արաքս գետի ջրի բաշխման աշխատանքային ռեժիմները և ստորագրել ամփոփիչ արձանագրություն։ Իրանն ու Ադրբեջանը քննարկել են նաև ջրի որակի համատեղ մոնիթորինգը, ժամանակակից հաշվառման սարքերի տեղադրումը և ջրատնտեսական ենթակառուցվածքների շահագործումը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, 8.3 հաճախականությամբ քիչ անց կանադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումներին, մինչ այդ տեղեկություններ խցանումների մասին։ Երևանից դեպի Էջմիածին ավտոճանապարհին Զվարթնոցի Խաչմերուկից 1 կիլոմետր վերև ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, Երևանից դեպի Էջմիածին Զվարթնոցի Խաչմերուկից 1 կիլոմետր վերև այս հատվածում տեղի ունեցել վթար։ Քիչ առաջ տեղեկացրել ենք, որ Միասնիկյան, Ռուբինյան, Զգայպոտ այդ բաժանարար հատվողում տրոլեյբուսի լարեր էին պոկվել, ինչը գեր խցանել էր երթևեկությունը։ Նշենք, որ հիմա այստեղ լարերի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացում, որը քիչ անց կավարտեն և իրավիճակը հուսանք շատ շուտով կթեթևանա, չնայած արդեն իսկ որոշակիորեն խցանման ինտենսիվությունը թուլացել է, թեև առկային կուտակումներ, այնուամենայնիվ քիչ անց աշխատանքները կավարտեն։ Նշենք նաև, որ Դավթաշենում էլ Տիգրան Պետրոսյան փողոցում կրկին ունենք այսպես շատրվանի պես հոսող ջուր, չռացող, հետևաբար պետք է հաշվի առնել այս իրավիճակը, եւս սիրելի համապատասխան մարմիններ, խնդրեմ համեցեք Դավթաշեն Տիգրան Պետրոսյան փողոց։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, սպահին պլյուս 29-ը մայրաքաղաքում և սա ցերեկային ժամերին առավելագույն է, երեկոյան էլ կանխատեսվում է 22-ից 24 աստիճան տաքության։ Ինչպես այսօր, այնպես էլ ամսի 16-ին կեսօրից հետո, ամսի 12-ին, 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ նաև քամուշ գնացում, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամսի 13-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Մարզերում ևս հիմնականում այս օրերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ևս տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, գուցե նաև քամուշ գնացում, այսօր և վաղ երեկոյան, ինչպես նաև ամսի 14-ին, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, հիշեցնում եմ խոսքը մարզերի մասին է։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 33, այսօր ցերեկը դիտվում է Սյունիքի հովիտներում, իսկ ջերմաստիճանն առաջիկայում էապես չի փոխվի։

0: գովաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883։

Սիրելի հյուրասիրողներ, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ով Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա ունենք խափանված մեքենա, այստեղ բարեկներ են հավաքվել, ինչ որ մարդիկ եւ այլն, մի խոսքով տարածքը սկսեց զբաղեցրել են եւ բնականաբար երթևեկությունը դարձել է դժվար անցանելի Ալմասից դեպի Մասիվ դեպի Գայ Պողոտա։ Հիշեցնում եմ, պատճառը խափանված մեքենան է։ Նշենք, որ մեքենաների հոսքը շարունակվում է կենտրոնում, Արաբգիրի մի շարք ուղություններ եւս դժվար անցանելի են, փորձենք զինվել համբերությամբ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կարևոր տեղեկություն ունեմ ձեզ փոխանցելու, և հիմա ներկայացնեմ, թե կոնկրետ ինչ կարևոր տեղեկության մասին է խոսքը։ Մի վարկյան, հիմա ես գտնեմ այդ տեղեկությունը։ ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունն է տեղեկացնում, իր ազեկում Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմամբ պայմանավորված Երևանի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 18/3 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց, և այս արկը գործարկվելու է հունիսի 15-ից։ ՆԳ նախարարությունը հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Domus-ից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

Շատ էինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից միջատ ուշի երեկո հետևում ենք լուրերի կարևոր թողարկումներին և իհարկե Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Տես մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսանա և favroranews.am-ում, որտեղ կարող եք մտնել, այցելել և լրացնել ինֆորմացիայի ձեր պաշարը, ձեր բացը։ Եվ իհարկե ինչպես յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, այնպես էլ ընդամենը 6-ից 7 րոպեից կհետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ով, որպեսզի տեսնենք ինչը տեղի ունեցել այս վերջին ժամերին։

0: without you.
1: Armenia's number one hit music station.
2: Ժամը 17-ն է.
3: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
4: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու վերաբերյալ քննչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դատական ակտը ստանալուց հետո վճռաբեկ բողոք կներկայացնի, այս մասին հայտնել են դատախազությունից։ Հիշեցնենք, գործը առնչվում է Բրյուսովի անվան համալսարանի 208 միլիոն դրամ արժեքով գույք ապօրինի օտարելու փողերի լվացման վարույթին, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 7 անձի նկատմամբ։ Մասնավորապես գործով անցնում են կրթության գիտության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Աշոտյանը, ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանը, վերջինիս որդին Արտյոմ Խաչատրյանը, Երևանի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ՊՕԱԿ-ի նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավաքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Բրյուսովի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը, ինչպես նաև վերջիններից հետ փոխկապակցված Հարություն Թաթևոսյանը։ Նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը հայտարարվել հետախուզում, այս մասին տեղեկացնում են քննչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Հայկ Ավաքյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը հայտարարվել հետախուզում, քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Կառավարությունը այսօր չզեկուցվող հարցերի փաթեթով հավանություն տվեց մի որոշման, որով կառավարությունը առաջարկում է օրենսդրական փոփոխությամբ վերանայել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Նախատեսվում է ծխախոտային արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը բարձրացնել յուրաքանչյուր տարի 7%, ստացվող տաքացվող ծխախոտինը յուրաքանչյուր տարի 30%, էլեկտրոնային ծխախոտինը առաջին տարում 100%, այնուհետև հաջորդող 2 տարիներին 25-25%, նարգիլեի ծխախոտինը առաջին տարին 40%, այնուհետև հաջորդող 2 տարիներին յուրաքանչյուր տարի 30%։ Օրինագծով նախատեսվող բարձրացումները ներառում են նաև բենզինն ու դիզվառելիքը, նյութի հետ մարամասները։ Ամբողջությամբ avroranews.am կայքում են, կարող եք ընթերցել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեսաուղերձով դիմել է Հանրությանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ խոսակցություններին և քաղաքական ներողություն խնդրել քաղաքացիներից։ Վերջին 9 տարիներին հազարավոր մարդիկ փողոցներում տարբեր խնջույքների ժամանակ հանդիպումներին ինձ կանգնեցրել են և ասել՝ «Մեզ մի բան ասա, դու Նիկոլին լավ ես ճանաչում, Սերժն ու Նիկոլը իրար հետ են, թե ոչ, ես միշտ ասել եմ, որ ես չգիտեմ նման բան»։ Ուրեմն բանավեճի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ամենաշատ նեղը գցած հարցը այն էր, որ ինքը երրորդ ժամկետը գնում է Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, երեք լրագրողների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ ժամկետ ընտրվելու հարցին նշել էր. «Չեմ կարծում, որ ինքն էլ է հիմա երրորդ ժամկետ ընտրվում, որովհետև նախկին երկու ընտրությունները եղել են արտահերթ, այնպես որ երրորդ ժամկետի խնդիր չկա»։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի դեր է ստանցնել, սա հայտարարություն է, ինքը անգամ չի խղճում Արմեն Աշոտյանին, որը բանտարկված է», նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ 7-8 տարի շարունակ հասարակությունը իմ մտերիմները գործընկերները ինձ միշտ հարց են ուղել, ասում են՝ «Դու Էդմոն Մարուկյանի հետ շփվել ես, աշխատել ես, արդյոք ինքը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական տրիապկան չի»։ Այս մասին էլ տեսանյութը տարածել Հանրապետական անդամ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, դիմելով լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ «Դու ատամ ես ընդդիմության մեջ, մի բան էլ Արմեն Աշոտյանի և Սերժ Սարգսյանի արանքը մի մտի»՝ հայտարարել է Շարմազանովը։ Ինձ համար ընդունելու չեն այս ընտրությունների արդյունքները, նախքան դատական նիստնել լրագրողների հետ զրույցում ասաց Բագրատ Սրբազանը։ Նա նշեց, որ բոլորի աչքի առաջ տեղի ունեցան բռնաճնշումներ, ձերբակալություններ, մեղադրանքներ, արտաքին ուժերի ներկայություն։ Միաժամանակ Բագրատ Սրբազանն ասում է, որ այս ամենով հանդերձ այս իշխանությանը հեռացնելու համար ևս մեկ քայլ առաջ էր։ «Մի նայեք, թե 49% եղավ, հետո կպարզվի ինչպես է ձեռք բերել, բայց փաստացիորեն մեր ժողովրդի 51%-ը մերժել է այս մարդկանց իրենց տարբեր ծրագրերը»։ Բագրատ Սրբազանը ընդգծեց, որ շարունակական պայքարը իրավունք չունեն ասել «վերջացավ ամեն ինչ», պետք է քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունները անցել են բազմաթիվ դժվարություններով եւ սկզբունքային խախտումներով, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան։ Նրա խոսքով Հայաստանում կայացած ընտրություններին դիտորդական առաքելության շրջանակներում աշխատել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2 անդամ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ընտրական հանձնաժողովների 24 անդամ։ Նրանք բոլորը միասին փայլուն հրաշալի դրսևորեցին իրենց աշխատանքը հեշտ չէր վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո։ Դժվարությունները շատ էին, խախտումները եկեք անկեղծ լինենք շատ էին, այնպիսի սկզբունքային խախտումներ, նշել է Պանֆիլովան։ Գյումրիում էլ մեկ ժամում գրանցվել է միջև 40 մմ տեղումներ, հրապարակվել են տվյալներ հունիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերվա առաջին կեսին հանրապետության տարածքում ձևավորված ուժեղ կոնվեկտիվ գործընթացների, վերընթաց օդային հոսանքների եւ ներզանգվածային զարգացումների ազդեցությամբ հյուսիսային շրջանների, մասնավորապես Շիրակի, Լոռու եւ Տավուշի մարզերի առանձին հատվածներում դիտվել են հորդառատանձրևներ, որոնք ուղեկցվել են ամպրոպային երևույթներով։ Միացյալ Նահանգները այս գիշեր շատ ուժգին հարվածներ կհասցնի Իրանին, այս մասին սոցիալական իրեջում գրել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները այս գիշեր շատ ուժգին հարվածներ կհասցնի Իրանին, որի ռազմածովային ուժերը, ռազմածովային ռադարները, համակարգերը, հակաօդային պաշտպանությունը եւ պաշտպանության այլ բոլոր ձևերը, ինչպես նաեւ հարձակողական կարողությունների մեծ մասը վերացված են։ Ոչ շատ հեռու ապագայում ինչ որ պահի մենք կգրավենք խարկ կղզին եւ նավթային ենթակառուցվածքների այլ կետեր, ստանձնելով նրանց նավթի և գազի շուկաների ամբողջական վերահսկողությունը, ինչպես արել ենք Վենեսուելայի դեպքում, ինչը հրաշալի աշխատում և Վենեսուելայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, գրել է Թրամփը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Kiss.
1: Kiss FM 89.7-ի քաղաքականությամբ ջերմբարաններ ուղարկելով մեր բոլոր հեռադիոլսողներին, հարգելի ընկերներ, տեղեկացնենք, որ քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև օթի որակի մասին, կարևոր մանրամասներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչ այդ նաև նշենք, որ վերին Անտարայինից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան գնացող հատվածում տեղի ունեցել վթար և այստեղ երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Խաղաղ օրվա ընթացքենք մաղթում։

0: պատրաստված։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ վերաբերում է օդի որակին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողերի եթերում անդրադառնալով, նշենք, որ այսօր հանրապետության տարածքում աքուր օդի ազդեցության տակ է, եւ եթե ենթադրենք գտնվում եք արևոտ Գյումրիում, ապա ձեզ սպասում է հարմ եւ անվտանգ մթնոլորտ։ Իսկ Հավանաձորն ու Կապան այսօր ցույց են տալիս օդի բարձր որակի իսկական օրինակ՝ լեռնային անտառների շնորհիվ։ Բնականաբար այն մարդկանց համար հատկապես, ովքեր արարության դաշտում են, նշենք, որ Արարատ քաղաքում օդը նույնպես հուսալի է եւ շնչելու համար մի անգամ այն անվտանգ։ Տեղափոխվենք մայրաքաղաք Երևան, 5-7-ի հորվա 3-on, հիանալի է բաց օդյա ժամանցի համար, եթե փնտրում եք ամենաթարմ օդը, ապա այն հասանելի է Ավանում, Նոր-Նորքի բարձրադիր հատվածներում, ինչպես նաև Դավթաշենում ու Քանաքեռ Զեյթունում։ Քաղաքի աշխույժ կենտրոնն ու Երևանի նույնպես առայժմ անվտանգության կանաչ գոտում են, ոնց որ շնչենք թարմ օդ եւ շնչենք լիաթոք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողի եթերում եկելեմ հիշեցնել մեր YouTube-յան հարթակի մասին, որին բաժանորդագրվելը օդի և ջրի պես բան է, անպայման բաժանորդագրվում ենք, սխմում ենք subscribe և երկե զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջկա եթերները բաց թողեք, որտեղ ուղի հեռարձակվում է մեր HMS Հայաստան նախագիծը միշտ և ձեր մասնակցությամբ և ձեր մասնակցությունից զատ եթերները կգտնեք մեր YouTube-յան ալիքում, այնպես որ բաժանորդագրվում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, տարածում ենք, լինում ենք կապի մեջ. YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Սիրելի հրաձլսողներ, մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, Կոմիտասի Չնողում Փափազյան Խաչմերուկից մի 200 մետր վերև ունենք խափանված մեքենա, այստեղով երթևեկելիս եղեք զգույշ եւ ուշադիր։ Կրկնում եմ, խոսքը Կոմիտասի Չնողի մասին է, Փափազյան Խաչմերուկից 200 մետր վերև ունենք խափանված մեքենա։
1: Kiss Ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից, սկսած 500 դրամից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, YouTube-ից բացի KISS-FM-ը իհարկե հասանելի է նաև սոցիալական ասած բոլոր հարթակներում, անպայման բաժանորդագրվում ենք եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ իհարկե նաեւ TikTok-ում։ Փնտրում ենք KISS-FM Armenia, դնում ենք լայքեր, սրտիկներ, գրում ենք մեկնաբանություններ։ Մի խոսքով լինում ենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, փնտրում ենք KISS-FM Armenia, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, իհարկե նաեւ YouTube-ում։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, կամաց-կամաց միասին հատում ենք օրվա երեկոն, Kiss FM-ն եք դուք լսում 89.3 հաճախականությունը։ Kiss FM-ով մոտավորապես 2 րոպեից հետևում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: Pijame ta smutne.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանի անասնաբուժական և ուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը, Ռոսել Խոսնաձորը, 2026 թվականի հունիսի 12-ից արգելում է Հայաստանից բոլոր տեսակի կարանտինային հսկողության ենթակա ապրանքների ներգրումը։ Սահմանափակումը տարածվում է ինչպես անմիջական մատակարարումների, այնպես էլ Ռուսաստանի տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ երկրներ իրականացվող տարածման վրա։ Ըստ ռուսական կողմի արգելքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև կմշակվի բեռների անվտանգությունն ու հետագծելիությունը ապահովող հստակ ընթացակարգ։ Գերատեսչության փոխանցմամբ նման որոշման պատճառ են դարձել հայկական արտադրանքում պարբերաբար հայտնաբերվող վնասատուները։ Նշվում է, որ ընթացիկ տարվա մայիսից սկսած ռուսական կողմը աստիճանաբար սահմանափակել է առանձին ապրանքատեսակների մուտքը և բազմիցս տեղեկացրել հայկական պատկան մարմիններին արձանագրված խախտումների մասին։ Այդուհանդերձ հունիսին ևս արձանագրվել է կարանտինային օբյեկտների հայտնաբերման 3 դեպք Հայաստանից ուղարկված ընկույզի, չորացրած դեղցի և չորացրած լոլիկի խմբականակներում։ Ռուսական կողմի գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակը վկայում է Հայաստանի լիազոր մարմնի կողմից ոչ պատշաճ վերահսկողության և բուսասանիտարական հավաստագրման համակարգի անարդյունավետության մասին, ինչը վտանգում է Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ տարածքի բուսասանիտարական անվտանգությունը։ Մասնավորապես հայտնաբերված Կապրովյան բզեզը, որը բացակայում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, համարվում է վտանգավոր վնասատու, այն կարող է ոչնչացնել պահեստավորված հացահատիկային, ձիթատու և ընդեղենի մշակաբույսերի պաշարների միջև 70%-ը, ինչը հանգեցնում է լուրջ ֆինանսական կորուստների և արտահանման շուկաների սահմանափակման, նշված է հայտարարությունում։ 6 ամսով արգելվել է Հայաստանից ցորենի արտահանումը, որոշումն ուղղված է Հայաստանի պարենային անվտանգության և տնտեսության կայունացման ապահովմանը։ Այս որոշման պահպանվող համաշխարհային հակաճգնաժամային իրավիճակի ներքո և պարենի միջազգային գների աճի պարագայում կապահովի ԵԱՏՄ շուկայի անխափան գործունեությունը, ասված է կառավարության որոշման մեջ։ Այս ապրանքատեսակի մասով ներքին արտադրությունը չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության շուկայի պահանջարկը, որը հիմնականում ապահովում է ներմուծման ծավալների հաշվին։ Կառավարությունը վերանայել է ավիափոխադրողների պետական Տուրքի արտոնությունները, ինչպես հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը, 2025 թվականին կառավարության կողմից ընդունվել է սուբսիդավորման ծրագիր նոր ուղղություններով։ Այս պահին ունենք 2 ավիաընկերություն, որ դրանից օգտվում են, և 2025 թվականին արձանագրել են 7.5%-աճ 2024-ի համեմատ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով ոլորտում կա 2 հիմնական առանցքային խնդիր, որը պետք է լուծել։ Ըստ նրա, Հայաստանի համար առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնումն է, երկրորդն այն բարեփոխումն է, որը թույլ կտա ունենալ միջազգային ավիացիոն ստանդարտներ և դրանք անընդհատ թարմացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է Սյունիք օդանավակայանին միջազգային կարգավիճակ տրամադրելու հարցը, նաև կարևորել Շիրակ օդանավակայանի հետագա զարգացման ուղղությամբ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող երկաթուղային ցանցի զարգացումը իշխանությունների առանցքային առաջնահերթություններից է, այս մասին էլ հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Նրա խոսքով ենթակառուցվածքների արդիականացման նպատակով արդեն իսկ մրցույթ է հայտարարվել Ախուրիկի և Երասխի հատվածների նախագծման համար։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, որ տասնյակ ու հարյուրավոր ընտրատեղամասերում եղել են վերանայման արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայների շեշտակի անկում։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, թե ինչպես են զինվորներին ուղղորդված տանում ընտրությունների։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, թե ինչպես են պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցներին ուղղորդում, որպիսի քվեարկեն ԿՊ-ի օգտին։ Այս մասին տեսանյութը հրապարակել ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, վաղը մենք դիմելու ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպիսի հանձնաժողովը չեղյալ հայտարարի ընտրության արդյունքները և ԿՊ-ի ձայները վերանայի։ Եթե արագ պատասխան չստացանք, դիմելու ենք սահմանադրական դատարան։ Մենք պետք է կտրենք ԿՊ-ի թևերը Հայաստանում։ Այսօրվա իրավիճակով արդեն իսկ ԿՊ-ն ամենաթույլ մեծամասնությունը կորցրած 50%-ից ավելի քիչ ձայն ունեցող ուժ է, անգամ այսքան խախտումներից հետո 3/5 չունեցող ուժ է, և չի կարող Ալիևի ցուցումով սահմանադրություն փոխել, բայց մենք գնալու ենք ավելի խորք, որպիսի վերանայվի արդյունքները, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ընդդիմությունը իսկապես բարդ վիճակում է եւ ցանկացած որոշման դեպքում միևնույնն է վճարելու է բավական բարձր քաղաքական գին, այս մասին էլ տեսանյութը հրապարակել արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Քանի որ հանրային տիրույթում չեն դադարում քննարկումները, առ այն պետք է վերցնել մանդատներ եւ գնալ խորհրդարան, թե ոչ, ուզում եմ մի քանի թեզերի անդրադառնալ, որոնք այս օրերին քննարկվում են։ Ընդդիմությունը լավ լուծում չունի, ընդդիմությունը իսկապես բարդ վիճակում է գտնվում եւ ցանկացած որոշման դեպքում միևնույնն է վճարելու է բավականին բարձր քաղաքական գին։ Որոշ իրավաբաններ ասում են, որ եթե մանդատները չվերցնեն, Նիկոլ Փաշինյանը օրենսդրական փոփոխություններ կնախաձեռնի կամ կդիմի սահմանադրական դատարան եւ դրա արդյունքում կտա ավելի փոքր ուժերի։ Եթե այս սցենարը իրատեսական չեմ համարում եւ բացառում եմ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք կարմիր գիծ չի խախտի ինքը իր քարոշչական թեզերի նկատմամբ, նշել է Արփինե Հովանիսյանը։ Ավելի իրատեսական կհամարեի, եթե քննարկեիք, որ մի հրաշքով ընդդիմությունը չվերցներ մանդատները ու բոլորը բացարքայտնեին։ Այս դեպքում իշխանությունը դրսում գտնվող ընդդիմության ամեն կերպ կճնշեր եւ կդեմորալիզացներ եւ 6 ամիս կամ 1 տարի հետո կգնար արտահերտ ընտրությունների։ Եվ այստեղ կձևավորվեր բոլորովին այլ պատկերով խորհրդարան, նշել է արդարադատության նախկին նախարարը։ Արփինե Հովանիսյանը ընդգծում է, անլուրջ է համարում իշխանական պատգամավորներ այս կողմ բերելու թեզը, ավելի լուրջ կհամարի ընդդիմության առաջնորդների հանրային երաշխավորություն ստանձնելը եւ իրենց ցուցակներից պատգամավոր գնացող մարդկանց քաղաքական ամրության եւ հուսալիության համար երաշխավորելը։ Լրատվամիջոցներում տեղեկություն է տարածվել, որ ամիսներ առաջ աշխատանքից ազատվել է ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան Գևորգ Բարսեղյանը ընդդիմադիր քաղաքական հայացքների պատճառով։ ԵՊՀ-ից այսօրի հարցին ի պատասխան հայտնել են, որ աշխատանքից ազատումը քաղաքական հայացքներով պայմանավորված չէ, ակնհայտորեն ոչ։ Ըստ հրապարակի, Գևորգ Բարսեղյանը ուսանողների շրջանում սիրված դեկանը եղել տարիներ շարունակ, լրատվամիջոցը նաև հիշեցնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման այս 8 տարիներին տարբեր բուհերից, այդ թվում ԵՊՀ-ից բազմաթիվ դեկաններ եւ դասախոսներ են հեռացվել իշխանությանը քննադատելու կամ սեփական կարծիք ունենալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին հայտարարել է, որ հեռանում է պաշտոնից բրիտանական զինվաճուժերի զարգացման հեռանկարների շուրջ վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Նա նշել է, որ չի կարողանա համաձայնել պաշտպանական ներդրումների ծրագրի հետ, որը Հիլի խոսքով զորքերին չի տանի անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Նաև Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության արդեն նախկին նախարարը ընդգծել է, որ հակառակ դեպքում ստիպված կլինի որոշում ներկայացնել, որոնք թույլատրում են բրիտանական զինվաճուժերի մարտունակությունը վտանգում զինծառայողների կյանքն ու Բրիտանիայի անվտանգությունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Բարի երեկո, սիրելի հրաձելսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում ու թուտկետ 3 հաճախականություն եմ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հրաձելսողներին և ռադիո դիտողներին, ովքեր հետևում են նաև Kiss FM.am վիզուալ հարթակով։ Եվ այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին և ընդամենը վարկյաններան ձեզ ներկայացնեմ այս պահին տեղի ունեցող արդեն կապված խցանումների հետ։

0: Հայրենիքում։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, ԳԱԻ փողոտայից ենք ինֆորմացիա ստանում, որ այստեղ արկա են մեքենաների կուտակումներ իջնողում նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ եւ Աճարյանում երկկողմանի։ Ծանր Արմենակյանը կրկին երկկողմանի, ինչպես նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում ունենք մեքենաների կուտակումներ, դժվար անցանելի է նաև Շիրակը։ Հետևաբար այս ուղղություններում փորձում ենք լինել զգույշ ու շադիր, համբերությամբ ենք զինվում եւ առանց նյարդայնանալու փորձում ենք Ա կետից Բ կետը միասին տեղափոխվել սիրելի ընկերներ։ Մի խոսքով առայժմ այսպիսին է իրավիճակը, եթե կունենաք այլ տվյալներ, որոնք հրաբերում են խնդրումներին, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094-55-99-10։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883.

Մերաձելը սող Արթուրին մեջ նորակալության ենք ուզում հայտնել, այս մասին իհարկե այսօրվա ընթացքում Տաթևն անդրադարձել է հարկենք համարում, եւս մեկ անգամ Արթուր ջան, ձեզ նորակալություն հայտնել ուղիղ եթերում, որովհետեւ հիմա եթե մերաձելը սողները մտնեն KISSFM.am վիզուալ հարթակով կտեսնեն KISSFM-ի ծաղիկապատ ստուդիան, քանի որ Արթուրը նույնիսկ աննկարագրելի քանակով վարդեր էր բերել այսօր եւ ողողել է KISSFM-ի ողջ ստուդիան եւ ոչ միայն KISSFM-ի ստուդիան, ստուդիայից դուրս էլ մնացած սենյակները, խոհանոցից բռնած, մի խոսքով, այդ ինչքան շատ վարդ եք դուք բերել այսօր, Արթուր ջան, իհարկե անչափ շնորհակալ ենք այս ուշադրության համար, մեր գեղեցիկ սերը շատ շոյված է, շատ մեծ բարևներ, ջերմ բարևներ է ձեզ ուղարկում եւ վստահաբար հոտին անդրադառնանք, այդ ինչ վարդա հոտով եք դուք լցրել մեր ամբողջ ռադիոկայանը, սիրելի Արթուր, այնպես որ եւս մեկ անգամ մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ընդհանրապես վարքյաններ անց անդրադառնանք խցանումներին։ Եվ այսպես Քոչար Վաղարշան հատվողում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Հուլնեցի իջնողը դեպի Դավիթան հաղթ, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, Քրքորյանն է ծանրաբեռնված Սեբաստիայի կողմից Բանկի Կրուգով վերև բարձրացող մինչև մարզամերգային համալիրու հակառակ ուղությունը եւս, Կիևյանն է երկկողմանի դժվար անցանելի, մի շարք հափանված մեքենաներ նաեւ ունենք, ինչպես օրինակ Սարալանջում դեպի Ավետիսյանում մոնումենտ գնացող այդ բաժանարար հատվածում, մի խոսքով թեժ երթևեկություն է մայրաքաղաքում, սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրակը եւս ծանր է, ինչպես նաեւ մեքենաների մեծ հոսք ունենք եւ Արաբկիրի մի շարք ուղություններում եւ կենտրոնում։

0: պատվաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ Radio Player համաշխարհային հավելվածի մասին, որն իր հուրույն տեղն ունի արդեն Հայաստանում և իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները, մասնավորապես իհարկե Kiss FM-ը։ Եվ այսուհետ ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ կամ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, այլև Radio Player հավելվածի միջոցով նույնպես Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, և ոչ միայն Երևանում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև մարզերում և մարզային ավտոճանապարհներին եւս մաք ու հրաշալի ծայնով, այնպես որ ընդհանրապես պետք է ներբ Բեռնել Radio Player-ը եւ մենք միասին կլինենք ամբողջ օրվա ընթացքում։ Հասանելիություն կա բոլոր գադջետներում, iOS, Android համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, ընդամենը ներբեռնում ենք Radio Player-ը եւ լսում ենք Kiss FM-ը։

Վախեցանում աշատ երեկոն անցկացնում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, բնականաբար լավագույն հիթերն էլ Kiss FM-ում են օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, ինչպես օրինակ հիմա լսում ենք լավագույն հիթերից մեկը։ Դե իհարկե խցանումներն էլ մայրաքաղաքում են, լավագույն խցանումները մեր կյանքի անբաժան, իրենց կյանքով ապրող խցանումները եւ Kiss FM-ով տեսնենք ինչ տեղեկություններ ունենք այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, կենտրոնն ուղակի կաթված է արեմ Աշոցի պողոտ այն բարեկներ ջան, կա ձեր կարիքը, խնդրում աղաչում պաղատում ենք գտնվել այս հատվածում իրավիճակը փորձել կարգավորել Մաշտոցի պողոտան ուղակի կաթվածահար եւ առհասարակ հարակից ծողությունները եւ ընդհանուր առմամբ կենտրոնը այս պահին գեր ծանրաբեռնված է։ Եվ ոչ միայն կենտրոնը, սիրելի ռադիոլսողներ, ելի մի շարք ուղություններ կան, որտեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես օրինակ Կիևյան փողոցում, որտեղ եւս երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, իդեպ բարձրացողը եւ ծիծաղնակաբերդի խճուղու կողմից եւ Մոնտեմելքոնյանից, ըստեղ նույնպես մեքենաների հսկայական հոսք ունենք։ Կարգին նժդեհի հրապարակին կից եւս երթևեկությունն անանցանելի է, իհարկե խոսքը մասնարարպես նժդեհով դեպի Կինո Հայրենի կուղության եւ Բագրատունյաց փողոցի մասին, այսինքն Երևանյան լճի կողմից դեպի 3-րդ մաս եւ հակառակը։ Արաբգիրը եւս ղեր ծանր է, այստեղ գրեթե բոլոր հատվածներում ունենք ուտակումներ, մեզ հայտնի բոլոր ուղությունները ծանր են, ինչպես նաեւ Մամիկոնյանցն ենք էս ամենին ավելացնում, Գրիբայեդովը, մի խոսքով Արաբգիրով երթևեկելիս նույնպես պետք է հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը եւ լինել համբերատար։ Ռոբինյացից դեպի Մասիվ, այսինքն Ալմաստի կողմից դեպի Գայ փողոտա հատվածը եւս ղեր ծանր է, մեքենաների մեծ խոսքով պայմանավորված, այստեղ նույնպես համբերությամբ ենք զինվում։ Շիրակը կողմանի նույնպես դժվար անցանելի է, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները եւ Օթանավակայանին կից նույնպես առկա են ուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորան։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Խանջյանիչ նորին եւս Սանդրա դառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, որը եւս Սանդրա բեռնված է, անպայման հաշվի առեք, որ այստեղ երկողմանի ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Դե իսկ ԽՍՀՄ-ով ընդամենը 4 րոպեից հետևում ենք լրատվությանը։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տնտեսվարողներին կտրամադրվի պետական աջակցություն արտահանված յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտի համար։ Կառավարությունը ընդունել է որոշում, պայմանավորված տնտեսվարողների մոտ առկա կոնյակի սպիրտի մնացորդների իրացվելիության հետ կապված ռիսկերը մեղմելու և ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու նպատակով աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությամբ։ Շշալցված կոնյակի արտահանման ծավալների կրճատումը կոնյակի սպիրտի արտահանման ծավալների հաշվին լրացնելու նպատակով առաջարկվում է 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2027 թվականի հունիսի 1-ը։ Կոնյակի սպիրտ արտահանող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրել աջակցություն կոնյակի և բրենդի սպիրտներ արտադրողի կողմից 100 000 լիտրը գերազանցելուց հետո։ Ընդ որում աջակցությունը չի տրամադրվում ներքին շուկայում իրացված կոնյակի սպիրտների խմբականակների համար, ինչպես նաև այն տնտեսվարողներին, որոնք 2026 թվականին չեն իրացրել խաղողի մթերումներ։ Արդյունքում տնտեսվարողներին կտրամադրվի պետական աջակցություն արտահանված յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտների համար 100 դրամի չափով ներեղություն, որը վերջիններիս հնարավորություն կտա նվազեցնելու թողարկվող արտադրանքի ինքնարժեքը, իրացման շուկաներում ներկայացնելու ավելի մրցունակ գներով արտադրանք, ավելացնելու արտահանման ծավալները, ինչպես նաև կխթանի ընթացիկ տարում լրացուցիչ քանակությամբ խաղողի մթերումների իրականացումը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտների համար 100 դրամի չափն է գործելու։ Մադաչվերցները ընդդիմության համար ճիշտ լուծում կլինի, աշխարհը թող տեսնի, որ սա լեգիտիմ խորհրդարան չէ, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Ընտրությունները ազատ և արտար համարել ուղղակի հնարավոր չէ, այս ընտրությամբ ձևավորված կառավարությունը նույնպես լեգիտիմություն չունի, որովհետև փաստացի մեծամասնություն չի ներկայացնում։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է խորհրդակցություններ սկսեն, թե ինչպես են կանգնեցնելու և իրացնելու քաղաքական ճգնաժամի պատկերը, որովհետև երկրում փաստացի քաղաքական ճգնաժամ է, ու եթե ազգային ժողովը շարունակի իր բնականոն գործունեությունը, կարող է կարծիք ստեղծվել, թե ամեն ինչ նորմալ է, նշել է Մանե Թանդիլյանը։ Նախընտրական շրջանում ուժեղ Հայաստանի նկատմամբ իրականացվել են լայնածավալ ճնշումներ, կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը այսօր հայտարարել է, որ իրեն ևս կանչել էին քնչական կոմիտե։ Գրեթե բոլոր թիմակիցներին կանչել են քնչական կոմիտե, մեծ մասին բաց էին թողնում, որովհետև որևէ բան չկար, նշել է Հովսեփյանը։ Մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ պայքարը շարունակվում է, ընդգծել է նա։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, Էդմոն Մարուկյանի վրա այդքան պեչատի տեղ որտեղից, քանի կար Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հանձնարություններով դեսպանն էր, նույն ինքը ծառան, հիմա դարձել է Վիկտոր Սողոմոնյանի ծառան։ Facebook-ում տեսանյութը հրապարակել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Ախր ինչու է ստիպում, պատմեմ, թե ոնց է իր ադրբեջանցիների մոտ փրփուրը բերանիդ պաշտպանում Արցախի հանձնումը Նիկոլ Փաշինյանին, ասում, որ շատ հանճարեղ դիվանագիտություն է սանում, ինչքան ես շարունակելու ոտքի տակ ընկնել Նիկոլ Փաշինյան դեմ պայքարում, դու ով ես, որ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ քո կարծիքը հայտնես, խելոք մնա, ասված է տեսանյութում։ Հիշեցնենք, որ երեք լրագրողների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ ժամկետ ընտրվելու հարցին նշել էր, որ չեմ կարծում, որ ինքն էլ է հիմա երրորդ ժամկետ ընտրվում, որովհետև նախկին երկու ընտրությունները եղել են արտահերթ, այնպես որ երրորդ ժամկետի խնդիր չկա։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի դերն է ստանցնել, որը խայտարակություն է։ ԵՊՀ Արտասամանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Անուշ Սեթրակյանն էլ քիչ առաջ հրապարակի հետ զրույցում հայտնել է, որ ռեկտորատից ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատարին տեղեկացրել են, որ լուծարվում է Մայր Բուհի Արտասամանյան գրականության ամբիոնը, որը ԵՊՀ ամենահին ու կարևոր ամբիոններից է և որի ղեկավար քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը մասնակցում էր ընտրություններին միասնության թևեր կուսակցության ցուցակով։ Ավելին, ֆակուլտետում հենց այս պահին գործում է Արտասամանյան գրականություն մագիստրոսական ծրագիրը և կան մի շարք ուսանողներ, որոնք ուսանում են այդ ծրագրով։ Անուշ Սեթրակյանը հավաստիացնում է, որ այս որոշումը կապված է իր ընդդիմադիր քաղաքական հայացքների և իշխանություններին սուր քննադատության ենթարկելու հետ։ Իրանը պահպանել է հակամարտության սկզբից ի վեր ունեցած հրթիռային պաշարների մոտ 20%-ը, այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ոչնչացրել ենք նրանց բոլոր ռադարները, բոլոր հակաօդային պաշտպանության միջոցները, հրթիռների մեծ մասը, նրանք հավանաբար 20%-ից պակաս ունեն։ Մենք կարծում ենք, որ մոտ 20%-ն մնացել, ասել է Թրամփը Fox News հեռուստալիքի եթերում, նկատի ունենալով Իրանի սպառազինությունը։ Իսկ ահա, Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում, դրանք անցկացվում են շքեղ հանգստավայրի կառուցման դեմ, որը նախատեսում է կառուցել Դոնալդ Թրամփի փեսան։ Հանրահավաքները արդեն առաջին օրը չէ, որ ընդանում են, սակայն նախորենին տեղի է ունեցել դրանցից ամենախոշորը։ Մարդկանց դժգոհություն է առաջացրել ԱՄՆ-ի նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշների շուրջ 5 միլիարդ եվրո աջակցությամբ հանգստավայր կառուցելու մտադրությունը։ Նաև դժգոհության պատճառ է դարձել շինարարության վայրի ընտրությունը։ Պահպանվող ջրաճահճային տարածք քների հարևանությամբ, որտեղ ապրում են ֆլամինգոներ, փոկեր ու ծովային կրյաներ։ Բացի այդ, մարդիկ կարծում են, որ օտարերկրյա ներդրողների կողմից մշակված նախագիծը բավարար թափով թափանցիկ չէ։ Իր հերթին, Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման հայտարարել է, որ հանգստավայրը կդառնա հավասարակշռություն զանգվածային և էլիտար զբոսաշրջության միջև։ Նրա խոսքով խնդիրն այն է, որ փաստերը խոսեն, իսկ մարդիկ լսեն դրանք, նշել է նա Associated Press-ին տված հարցազրույցում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։

Ինչ երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն եւ բարի երեկոն։ Քիս FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Իհարկե ձեր օրվա հաճախականությունն է եւ Քիս FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի հաղորդագրություններ կայացնենք խցանումների մասին։ Մամիկոնյանց անտանելի խցանվածը մինչեւ Արամ Խաչատրյան վերջը ուղակի կանգնած, Արամ Խաչատրյանի վերջը ուղակի կանգնած ենք, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Բանգլադեշ ուղակի ապոկալիպսիս, այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք փաստորեն, այո, Բանգլադեշում նույնպես խցանումներին արշակունյացի իջնողը դեպի կինո հայրենիք գերծանը, ընդհանուր կենտրոնը կաթվածահար, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ գեր խցանված, ծանր է նաև Զովունից դեպի Դավթաշեն եկող հատվածը, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունը, գեր ծանր է կենտրոնը Արաբկիրին անդրադարձանք, նաև Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Սարլանջից դեպի Բաբայան և Ալմաստից Ռուբինյանցով միջև Գայի պողոտա գնացող հատվածը, որտեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Մի խոսքով, պետք է զինվել համբերությամբ, քիչ հետո նաև եղանակի մասին ենք խոսելու սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք լինել կապի մեջ։ Ի դեպ, հիշեցնեմ նաև, որ եթե կունենաք երթևեկությանը վերաբերող թարմ տվյալներ, որի մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, ձեզ մի զսպեք, խնդրեմ անպայման զանգարեք, ինֆորմացրեք, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մյուս ռադիոլսողներին 095 883 883. BTS Coldplay My Universe.

0: ճանաչողվաստ։
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սերտո։
5: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառներ Exteriorից
5: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, մուտքամբեր են կուտակվել, կարծես թե նույնիսկ անձրև է նկատելի մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում, բայց այս մուտքամբերից նույնիսկ կարելի է ենթադրել, որ լավ էլ անձրև է գալու։ Ինչևէ, եղանակի մասին քիչ անսկանրադառնանք, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, Կիևյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, որ երկկողմանի իրավիճակը դժվար անցանելի է, հետևյալ հաղորդագրությունը ևս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Քրիստափորին 40 հարկանի շենքից նենց փոշի դուրս էր գալիս այս քամուն, որ գոնե ցանց լիներ, տենց չերք փչի։ Դե այս շինաշխատանքների հետ կապված, շինարարությունների հետ կապված, այո, սա մենք բազմիցս ևս քննարկում ենք այս հարցը, ևս ոչ միայն Քրքորյանի հետ կապված, այլ բազմաթիվ տարբեր իրավիճակներում նկատելի է, այնպես որ սա էլ նկատառում է ռադիոլսողների կողմից հարգելի ընկերներ, ովքեր որ զբաղվում են այս աշխատանքներով։ Դե իսկ ես ֆմ-ով քիչ անց կանրադառնանք եղանակին։

Քիչ առաջ աշտարակից մեր ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ շատ ուժեղ անձրև, հորդառատ, ինտենսիվ անձրև է տեղի ունեցել աշտարակում և զգուշացնում են, որ եթե նմանատիպ անձրև գա, առանց այդ էլ խցանված ուղությունները ավելի են խցանվելու, այնպես որ հաշվի առեք, որովհետև այո, ինչպես նկատում ենք, մութ համբերը շարունակվում են, ընդ որում մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում արդեն իսկ տեղումներ նկատելի են։ Kiss FM-ով խոսելով եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան +22-ից +24 աստիճանը կպահպանվի, գիշերը կլինի մինչև +19, վաղցերեկն առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Բարձր ջերմային ֆոնին զուգահեռ հիշեցնենք, որ ամսի 12-ին, 14-ին, 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո և ամսի 16-ին կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Առանց տեղումների եղանակ կլինի հունիսի 13-ին, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաքի մասին է, չնայած մարզերում ևս գրեթե նույն պատկերն է, ամսի 12-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, առանձին հատվածներում ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, ընդ որում նշենք, որ վաղը երեկոյան ամսի 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, արևելագույն 30-ից 32 աստիճան կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորին, Ախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, գիշերային ժամերին էլ ամենազով գոտիները կլինեն հանրապետության լեռնային գոտիները, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերը։ Առաջիկայում ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

0: հարգավածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung Smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883

Բարև ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին, արդեն նկատում ենք կայծակ, որոթ, հիշում եք մի քանի օր առաջ ասում ենք կայծակի արտանետած տաքությունը, անգամ մարեգակի մակերևույթի տաքությունից կարող է ավելի շատ լինել, իրականում անչափ հետաքրքիր փաստեր կան մեզ շրջապատող, որի մասին Kiss FM-ը ձեզ բարբերաբար տեղեկացնում է, քիչ անց եւս մեկ հետաքրքիր փաստի կանրադառնանք, մինչ այդ խոսենք խցանումների մասին, նախ ասում են ռադիոլսողները, որ Բանգլադեշում բավականին լուրջ անձրևում է, Սախրվի հրապարակում երթևեկությունը կաթված ահար նժդեհը դեպի Հայենի գերծանր, կենտրոնը գերծանր, Արաբկիրը գերծանր, սերվիզի խաչմերուկը գերծանր, նույնը վերաբերում է նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող ուղղությանը, Օթանավակայանի խաչմերուկին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արտաշատի խճուղի իջնողը դեպի Նորագավիթ էստեղ նույնպես մեքենաների հոսքը շատ է, մի խոսքով զինվում ենք համբերությամբ։

Համառը շարունակում է իրեն դնել գարնան տեղը, սիրելի ռադիոլսողներ, սակայն դրա մասին չի, որ Kiss FM-ով եկել եմ ձեզ պատմելու, այլ այն մասին, որ տիեզերքում կան աստղեր, որոնք այնքան հսկայական են, որ դրանց մեջ կարող է տեղավորվել գրեթե ամբողջ ներքին արեգակնային համակարգը, պատկերացնում եք չէ՞ տիեզերքի մասշտաբները։ Որոշ կարմիր գերհսկաներ ավելի մեծ են, ենթադրենք, քան օրինակ Մարսի ուղեծիրը։ Եթե նման աստղ տեղադրվեր արեգակի տեղում, այն կկլաներ Մերկուրին, Վեներան, երկիր մոլորակը և հնարավոր է նույնիսկ Մարսը։ Միևնույն ժամանակ այս հսկաները չափազանց նոսր են, այսինքն չնայած իրենց հսկայական ծավալին, դրանց արտաքին շերտերը շատ ավելի խիտ են, քան հենց մեր մոլորակի, երկիր մոլորակի մթնոլորտը։ Աստղագետների համար նման աստղերը հնարավորություն են տալիս տեսնելու այն հսկայական աստղերի ապագան, որոնք մի օր կավարտեն իրենց կյանքը մեծ պայթյունով։ Եվ այո, պարզում է, որ տիեզերքում կան հովիեքներ, որոնց չափերը այնքան հսկայական են, որ մարդկային երևակայության համար իրականում սա բավականին բարդ ընկալելի է։ Եվ այո, երբեմն տիեզերքը գործում է մասշտաբներով, որոնք տարածվում են մեզ ծանոթ աշխարհի սահմաններից շատ ավելի հեռու։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
6: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010-250-883

Բաց օրախփյուրից մեր ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ Կարկուտ, Օրդարա Տանձրև եւ ոչ միայն Զորախփյուրում, Մայրաքաղաքի եւ Կից այլ հատվածներից եւս ինչով է սիրելի ռադիո լսողներ, թող Անձրևը, Կարկուտը, Վատ եղանակը ոչ մի կերպ չազդեն ձեր տրամադրության վրա։ Ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր դրական կողմը, այ օրինակ հիմա պատոհանից դուրս մի շարք հատվածներում կարող եք նույնիսկ արևի շողեր նկատել, հեսա ծիածանել կլինի, տակով չանցնեք, բայց մի խոսքով սիրելի ձեր լսողներ, անկախ եղանակից, անկախ մռայլ գորշ եղանակից, թող ձեր օրը արևոտ լինի, բարի ամենատարբեր իմաստներով, Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է լավագույնը, թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի, ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն, մի խոսքով միշտ աչ, մենք դա ցանկանում ենք, դուք դա գիտեք։ Բարի երեկո, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 11-ն է հունիսի 5-7-ի, ամառային երեկո է, 19:54 արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթաց, կիմաուն ազգանումն է Միքայել Աթասոնց և հետևում ենք Kiss FM-ով լրատվությանը արդեն ընդամենը 5 րոպեից։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո։

0: Pijama Xan. Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես Ամերիկա աշխարհամասի միանգամից 3 երկրներում, Մեքսիկայում ԱՄՆ-ում ու Կանադայում մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որին առաջին անգամ մասնակցելու են ռեկորդային թվով 48 ազգային հավաքականներ։ Հավաքականները բաշխվել են 12 խմբերում, յուրաքանչյուրը 4-ական թիմ։ Բացման արարողությունը սկսվելու է Երևանի ժամանակով ժամը 21:30-ին և կներառի երգչուհի Շակիրայի մասնակցությամբ շքեղ շոու։ Մրցաշարի առաջին խաղը կկայանա Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին, Մեքսիկան կխաղա Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հավաքականի հետ։ Խաղը կանցկացվի Մեխիկոյի լեգենդար Էստադիո Ացտեկա մարզադաշտում, որը տեղավորում է մոտ 80,000 հանդիսատես, և հյուրընկալել է 1970 և 1986 թվականների աշխարհի առաջնությունների խաղերը։ Մրցաշարը կտևի մինչև հուլիսի 19-ը։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն անդրադարձել է աշխարհի առաջնության տոմսերի բարձր գներին, նշելով, որ դրանք համահունչ են Հյուսիսային Ամերիկայի շուկայի ընդհանուր գնային քաղաքականությանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ինֆանտինոն ընդգծել է, որ 48 հավաքականների մասնակցությամբ 104 խաղերից բաղկացած մրցաշարի նախաշեմին FIFA-ն սահմանել է տարբեր գնային կատեգորիաներ։ Նրա խոսքով խմբային փուլի տոմսերը սկսվում են մոտ $140, իսկ եզրափակչի տոմսերը կարող են հասնել միջև $32,970. Ինֆանտինոն նշել է, որ կազմակերպությունը չի կարող ամբողջությամբ վերահսկել երկրորդային շուկաները, և ընդգծել է, որ ավելի ցածր գների դեպքում տոմսերը կարող էին հայտնվել վերավաճառքի շուկաներում ավելի բարձր արժեքներով։ Նա նաև անդրադարձել է ԱՄՆ մուտքի արգելք ստացած սոմալացի մրցավարի դեպքին, նշելով, որ FIFA-ն չունի կառավարությունների որոշումների վրա ուղղակի ազդեցություն։ Ինֆանտինոն բարձր է գնահատել Իրանի հավաքականի մասնակցության ապահովման ուղղությամբ FIFA-ի ջանքերը, նշելով, որ դա կարևոր ձեռքբերում է կազմակերպության համար։ Նաև FIFA-ի նախագահը նշել է, որ մրցաշարի եկամուտները կարող են հասնել մոտ $11 միլիարդ, իսկ մրցաշարը կարող է դառնալ պատմության ամենամեծ սպորտային իրադարձություններից մեկը։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անցանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Վահե Թավաքալյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել Կալանքը, հայտարարվել հետախուզում։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ էլ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ Հայկ Ավաքյանի և Արթուր Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել Կալանքը, եւս հայտարարվել հետախուզում։ Անգամ ռեպրեսիվ մեթոդներով ու վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ Փաշինյանը չկարողացավ ստանալ հասարակության կեսի աջակցություն, այս մասին իր տեսաղորդում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիանա Ղարամանյանը։ Ընտրությունները անցել են լայնամասշտաբ խախտումներով ամբողջ հանրապետության տարածքով, այդ օրը ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր, տեսանյութերով ողողված է համացանցը։ Այժմ ընթանում է ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկ, ինչը հոգուտ իշխանության չէ, նշել է Ղարամանյանը։ Նրա դիտարկմամբ դա նշանակում է, որ հրապարակված տվյալները չեն արտադրվում ցոլում իրականությունը։ Հայ հասարակությունը շարունակում է գտնվել բևեռացման մեջ, մի զգալի մասը կեսից ավելին չի աջակցում այս իշխանությանը։ Սա խոսում է այն մասին, որ պայքարը պետք է շարունակել, ու մենք տեր ենք կանգնելու, մեզ վստահություն հայտնած քաղաքացիների քվեին շարունակելու ենք պայքարել, նշել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակը։ Նիկոլի Մեղքը Արցախը հանձնելն էր հերիք է երրորդ ժամկետի թեմայից անիմաստ խոսեք։ Ժողովուրդյան խորհրդարանական համակարգում երրորդ ժամկետի թեման հրապարակ բերելը աբսուրդ է։ Այս մասին էլ գրել է Հանրապետական Գերագույն Մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մարգրետ Թետչերը ընտրվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ անընդմեջ 3 անգամ։ Գերմանիան քանի անգամ է Անգելա Մերկելին անընդմեջ ընտրել կանցլեր 4 անգամ։ 3 անգամ էլ Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն, հիմա էլ պատրաստվում է 4-րդ անգամ առաջադրվել։ Քանի անգամ է Օրբանն ընտրվել Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը, Հունգարիայի վարչապետ է ընտրվել 5 անգամ, որից 4-ը անընդմեջ։ Կներեք, բայց քաղաքականապես անգրագիտություն է խորհրդարանական համակարգում խոսել երրորդ ժամկետի թեմայից, գրել է Շարմազանովը։ Նոր տեսա, որ հայտարարում եք, որ ընտրությունների արդյունքները ուզում եք վիճարկել, ուզում եք արդարացնել, ձեր մանդատ վերցնել է։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին է դիմել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, լսում ենք։
3: Նարեկ Կարեմիչ, նոր տեսավ, որ հայտարարում եք, որ ընտրությունների արդյունքները ուզում եք վիճարկեք, ուզում եք արդարացնեք, հա, ձեր մանդատ վերցնելը։ Իդեպ ասեմ, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կան զեկույցներ և բոլորը ճանաչել են մեր ընտրությունները, այդ թվում նաև Էսենգեն, իսկ նման խոսույթ օգտագործում եք դուք և ռուսական հեռուստաալիքները, ինչը իմ համար մեծ հաշվով նույն բանն է։ Իդեպ, որ որոշել եք դիմեք սահմանադրական դատարան և իսկ կարողա դիմեք բաժանված փողերն էլ հետ պահանջեք։ Հա, մի բան էլ, դեր ասում եք Ալիևի թևեր եք ինչ-որ գտել, ինչ-որ հերթական ստերն եք խոսում, իսկ 300,000 ադրբեջանցիները գալու են, ինչ եղավ այդ 300,000 ադրբեջանցիների թեման, դուք այս թեմայի համար պատասխան եք տալու, այս ստի համար Կալուգացի հոպարդ և դու և բոլոր են մարդիկ, ովքեր խոսել են սրա մասին, պատասխան են տալու, նենց որ բարի գալուստ ազգային ժողով, ես տենց է գիտեի, որ դուք մանդատները վերցնելու եք, և ինչ եք ունենալու 10 օր հետո, 29 մանդատ, ոչ մի ավել բան։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Պենտագոնի մի քանի հարկեր փակվել են վտանգավոր նյութերի միջադեպի պատճառով, CNN-ի աղբյուրների համաձայն անձնակազմը տարհանվել է այդ տարածքներից։ Մեկ այլ աղբյուր էլ հայտնել է, որ շենքում գտնվող ոստիկանները կրում են դիմակներ և քիմիական պաշտպանության համարժեք հանդերձանք։ Պենտագոնի անվտանգության ծառայության կողմից ուղարկված հաղորդագրության մեջ էլ նշվում է, որ հայտնաբերվել է ճակերտների մեջ օդի որակի խնդիր և անհրաժեշտ է հետագա հետաքննություն, որը կարող է տևել 1-2 ժամ։ Եվ այսպես, հարգելի համակաղաքացիներ, ռադիոլսողներ, առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդարատ անձրևներ կդիտվեն Հրազդան ու Սևան քաղաքներում, հնարավոր է կարկուտ, հայտնում է Հայ Հիդրոմետը։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 15-ը գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3 առանձին շրջաններում կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այապես չի փոխվի։ Երևանում հունիսի 12-ի գիշերը և կեսօրից հետո է սպասվում կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 13-ին կանխատեսվել է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը մայրաքաղաքում լինելու է 17-ից 19, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: պատկովստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Говъзд.
1: Ксанинна, Андриш, Косартина. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: 29 գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։
3: New truck.

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հարգված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ուղղված։
1: 18-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կվստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Կովաստ 010 250 888